som ønsker Tomane Thorsen hjertelig velkommen til denne pinselørdagen. Og det var Robert Plant og Alison Krauss som startet opp din lørdag for oss med låten Gun, Gun, Gun. Vi skal til lokalmusikk Big Trouble and Captain Kane, eller Captain Kane and Big Trouble, det var kanskje riktig rekkefølge. Her det I alle fall med låten Flying High.

0: Catering-spesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
3: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
2: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
3: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.

en av mange, mange store hitter som er kommet ut av programmet hver gang vi møtes, Sunnebos versjon av låten Bygda. Creedence Clearwater Revival nå, Have You Ever Seen The Rain?

ikke et danseband i verden som ikke har hatt Have You Ever Seen The Rain på repertoaret, men her fikk du originalen Creedence Clearwater Revival. Espen Linn, Baby You're So Cool heter låten som man skal ta med oss, og så det klart etter hvert for et samarbeidsprosjekt. Jeg setter Molly Pettersson Hammer, svensk artist som sammen med Maria Mena ga ut en låt som heter Can't Let Him Win.

0: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Vinn 2 billetter til Skuddenes Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste på
0: gjæret! Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmattbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmattbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spannaveien.

at stake.

0: morgen på Radio 102. Radio 102.
1: Ja, da skal det handle om Bø-toppen, som altså har 30 års jubileum. Bø-toppen og Vågen Læringssenter Holmen utgjør de alternative opplæringsarenaene i Karmøy kommune, og Bø-toppen er altså i år og nå i vår 30 år. Vi har fått besøk av grunnlegger Trond Bø, virksomhetsleder Trond Hafstad og to tidligere elever Torodd Jonsen og Helene Pedersen. Men må starte litt grann, Trond, helt ifra rett og slett starten.
2: Helt ifra starten?
1: Ja, hva skjedde for 30 år siden?
2: Nei, jeg var jo bonde, heltidsbonde da, med ku og sau og den type ting. Mm-hmm. Og så har jeg bakgrunnen fra et aktivt sånn i K-miljø med ungdomsarbeid og sånne ting. Mm-hmm. Og så var det en rektor da, så lokal rektor, så jeg hadde trøbbel, håper jeg, og ble spurt om å følge et par elever da.
1: Ja, til deg rett og slett kom til gården din.
2: Ja, det var jeg som kom til skolen først.
1: Ja, okay.
2: Og så var det jo sånn på den tiden, kanskje nå, det var jo liksom å skjerme ut og inn på et rom og inn på en data som jeg ikke likte da. Mm-hmm. Ja. Og så fikk jeg litt frie tøyler, for jeg fikk litt ideer at det må være bedre å komme på gården der som jeg trivs og sånt noe. Mm-hmm. Så begynte det sånt med rullet bil, og så var det garen, og så var det å skape et liv der. Så, ja. Sånn begynte det egentlig.
1: Mm-hmm. Og så har det bare vokst. Hvordan var en skolehverdag da, altså i starten?
2: Ja, for meg eller for deg. Ja, altså, dette var jo unger som ofte var på gangen eller rek rundt omkring, kan mm-hmm. du si.
1: Ja.
2: Jeg kan ta det litt sånn kjapt på det. Jeg spørte om litt frie tøyler da, mm-hmm. på en måte, og så er jeg veldig interessert i sauer, næring og sånt noe. Mm. Og så skulle dette trinnet jeg var på skulle ha et sånt foredrag på slutten av året og sånne ting.
1: Mm-hmm.
2: Og så spørte jeg, kan jeg få lov å gjøre noe på en måte? Så det ble jo mer tid på denne eleven da, med å omlagte litt film og litt bilder og litt sånt noe. Mm. Og så var det inn forbi, vi var rundt på øyer og litt forskjellig.
1: Mm. Men helt fra starten så var liksom gårdsarbeid og det å holde på med dyr, det var liksom en del av den tanken du hadde?
2: Ja, det var den tanken jeg hadde. Faktisk helt i starten, så jeg har jobbet 6 år i barnehage, og da gjorde jeg det samme. Jeg tok dem med på garen, og så aktiviteter rundt garen, og sjø, og friluftsliv, og alt sånt noe.
1: Mm.
2: Så det å se at du fikk opp trivsel og kontakt, det er jo mye, det er jo dette det går på der, og knytte relasjoner på en måte, og se en endring da. Det er liksom litt det når du ser at eleverne begynner å like ting, begynner å like deg, og så begynner jeg å like deg, eller motsatt, og så har du noe på gang, så kan lykkes.
1: Og når du snakker med elever, hva aldersgrupper snakket vi om da, eller er det den samme aldersgruppen som nå?
2: Ja, altså, vi begynte først med på barnetrinnet, for det var der jeg jobbet da, kan du si. Og så hadde jo Karmøy kommune et annet alternativ på Holmen skole, det var jo ungdomstrinnet. Etter hvert, og sånn som er i dag, så er det jo en sånn cirka 50-50. Men vi begynner vel i 3-4 klasse, som normalt, håper jeg, og så oppover.
1: Og Trond Hafstad, som er virksomhetsleder, hvordan er det i dag kontra den spede start? Er det gjenkjennelikt?
3: Ja, absolutt. Det er mye av det samme bildet og aktivitetene. Det knytter seg rundt garen og dyr og dette. Og så er det, hvis det skulle være noe, så er det vel kanskje også stramme inn noe av disse frie tøylene som en hadde i starten. For det er klart at for 30 år tilbake igjen så ting annerledes ut.
1: Ja. Det er litt andre krav, rett og slett, i dag.
3: Ja, og det er nok sånn at det å holde en alternativ opplæringsarena innenfor lovverk og gjeldende krav, det kan være en krevende øvelse. Sånn at i dag så er vi blitt mye flinkere på det. Vi er blitt mye flinkere på å samarbeide opp imot skoleeier og de ulike skolene som har elever hos oss og PP-tjenesten.
1: Mm. Men jeg håper å si rekruttering blir vel et feil ord, men med hvordan blir elever og dere knyttet sammen?
3: Nei, altså det handler om det å ta i bruk alternativ arena, det er en, skal være en snever adgang til det for skolene. Mm. Så en må ha prøvd en rekke ulike tiltak ute på skolene. Og det er klart at utfordringsbildet for eleverne som var der når Trond begynte, det er nok gjerne ikke så ulikt det. Nei. Som er i dag. Mm. En er i en tid der en på en måte rapporterer om økende mistrivsel og frafall, sånn at, og skolene jobber veldig godt med å gjøre blant annet undervisningen mer praktisk og mer variert, men så er det noen erkjennelse av at på et eller annet tidspunkt så blir jo det vanskelig, og at det er normalskolen i dag skal romme alle elever.
1: Ja. Men de eleverne ser oss dere i dag, de er ikke der fra morgen til kveld, håper jeg, altså det er litt sånn av og på og litt forskjellige tidsrammer.
3: Det er det, og det er et såkalt deltidstilbud, så de elever på sin nærskole frem til de kommer hos oss en dag eller en halv dag eller to halve dager i løpet av uka. Da. Mm. Så det fordrer et godt samarbeid for Bøtoppen med nærskolen og de som er der.
1: Mm. Og rundt 30 elever som er knyttet til skolen i dag?
3: Ja, cirka. Mm.
1: Er det da dere har kapasitet til, eller er det...
3: Nei, altså, du kan si vi har ikke noe sånn først og fremst tall på kapasitet, for det at det er skreddersøm i alle, i alle ender her, sånn at det handler om på en måte hvordan en klarer å bygge grupper og sammensetning og bygge de sosiale miljøene i de ulike grupperingene, sånn at det som kan være på en måte kjennes fullt ut i mai, det kan endre seg i juni igjen, så en har ikke et makstall her.
1: Og hvis vi håper jeg trekker inn tidligere elever her, Helene, du var på Bøtoppen i et par års tid, hvordan opplevde du det?
4: Jeg opplevde det som veldig positivt. Jeg begynte vel med en halv dag, og så måtte jeg jo, eller jeg startet dagen på Bøtoppen, og tilbake på skolen. Det tror jeg ikke var en helt suksess, for det var jo litt kjedelig å gå ifra noe gøy og til noe
1: kjedelig. Men hva var det som var liksom, hva var det som var gøy? Hva var det som gjorde at du på en måte kom deg på skolen?
4: På skolen?
1: Ja, eller på Bøtoppen.
4: Nei, jeg sleit vel litt med diverse skrive- og lesevansker og sånn. Og måtte mye på grupperom for å lære det, og det var jo ikke så kjekt å sitte der med en dame eller en mann.
1: Hvordan opplevde du å komme til Bøtoppen?
4: Nei, det var jo en helt annen hverdag, liksom. Mm-hmm. Jeg tror jeg ble litt kjekkere å ha med å gjøre når jeg var der. Jeg håper og tror det, i hvert fall. Ja.
1: Men i denne boken, som ikke for så vidt er lansert enda, Bøtoppen gjennom 30 år, et gårdseventyr, så er det, som jeg pratet med, blant annet deg som tidligere elev, og der står det at hva det stod, fra sau til semi-trailer. Fortell litt om den reisen.
4: Nei, altså når jeg begynte på Bøtoppen, da fikk jeg jo kjøre diverse ATV og traktor og sånn. Så tror jeg ikke helt jeg hadde dreisen på det og rygget med henger, men
1: det er vanskelig.
4: Men klarte den til slutt å få det til.
1: Ja.
4: Og så er jo pappa trailersjåfør, så jeg har vært masse med han. Og så var det vel det å kombinere min hobby og det, så da ble det det.
1: Ja. Og nå jobber du med det på fulltid?
4: Ja.
1: Og så har vi også besøk av Torodd. Du sitter her i fullt snekkerutstyr. Skal du på jobb, eller?
5: Ja, jeg har vært på jobb, så skal jeg rett på jobb etterpå.
1: Hvor er du jobber henne?
5: Byggmester Tommy Bårdsen.
1: Ja. Fortell litt om din opplevelse, Torodd. Hvordan var det?
5: Nei, jeg merket jo det at skolen ordinært fungerte ikke så godt. Fikk ikke så mye ut av det. Men når jeg kom på Bøtoppen, så var det liksom fysisk arbeid og noe som passet meg bedre.
1: Men det er stor forskjell på å drive med husdyrhold og sau til å snekre.
5: Ja, det er jo ikke bare husdyr du gjør på Bøtoppen. Det er jo mye forskjellig. Men jeg er jo avløser også, så det er jo litt av sau i meg fortsatt.
1: Ja.
5: Så.
1: Ja. Men hva tenker du at de årene som du var, hva var det står her, du var fra 5. og 6. klasse til 10. klasse, du var tilknyttet av Bøtoppen, hva betydde det for deg, tenker du?
5: Nei, det har nok betydd ganske mye. Jeg tror ikke jeg hadde vært der jeg er i dag uten. Så. det har nok utgjort en stor del.
1: Mm. Tor og Helene litt typiske for liksom de som går eller har gått på skolen?
3: Ja, det vil jeg si, og det er jo noe med på en måte når de kommer til Bøtoppen, så kan de få en arena hvor de kan mestre og bli anerkjent og sett for den de er. Og så handler det jo fort om å på en måte for de voksne på Bøtoppen da, og jakta et talent her. Hvor har de sine styrker henne, og hvor har de interessene, ja. Mm. Sånn at når Torodd på en måte nå går i snekkerlære, så er jo det noe som han har fått bruke noe av de på Bøtoppen på, på å være med på ulike byggeprosjekter, og enten om det på en måte var spesielt lagt for han, eller at det var den stod i den drev med på garen i den tiden der, så det handler om å på en måte finne de talentene. Av og til så er de tydelige, av og til så er de mer skjulte, så de må jobbe mer med elevene.
1: Jeg tenker at nå er det 7,5 stillinger tilknyttet Bøtopp, men jeg tenker de må være rimelig allsidige, de som skal jobbe av steg.
3: Ja, det må de, og det er de, skulle jeg si. Og det er klart at det er spennende når en skal bygge det laget. Det er en må ha, det er klart allsidighet er viktig, men det å ha noe en brenner for, det å ha en interesse som voksne, for vi vet det at når du driver med noe du selv trives med, så blir formidlingsevnen veldig mye sterkere, og det er lettere også få med seg, og at det engasjementet skal smitte over på elevene.
1: Men jeg skjønner jo sånn, altså, en driver på en måte ordinær gårdsdrift i tillegg, Trond. Altså gården driver som en gård, og ikke bare et opplæringssenter.
2: Ja, det fant meg ut mer at det var viktig.
1: Og da følger en årstid, og da følger en det
2: som... Ja, man har et uttrykk at skikkelig arbeid er det som fungerer best. Mange av disse hater egentlig friminutter. Altså, når de kommer om morgenen, så sitter de og tripper egentlig, og så har vi en sånn morgensamling der man snakker om dagens gjøremål og sånt, og så vil de helst bare komme i gang, og så vil de jobbe. Så vi ser det at det å få være aktive, få være med og gjøre disse faste tingene, så er det det som blir det beste.
1: Og så er det et nytt skolebygg som er forholdsvis nytt, hva for klasse skoleåret 2023-2024. Hvor viktig har det vært å få fasilitetene på en måte enda bedre tilpasset?
2: Ja, og det skjedde jo noe der da. Jeg er jo en godt voksen mann, så det ble liksom neste generasjon som fikk ta det bygget der. Og så har det gitt et stort løft, det er ikke tvil om det. Vi har gode fasiliteter med garderober og dusj og oppholdsrom og kjøkken, og med masse kjøkkenarbeid, som vi har matlaging og sånne ting.
1: Ja, og jeg ser i boka som jeg har fått en prototype av her, eller et prøvetrykk, der er der oppskrifter bak i boka.
2: Ja, og litt sånn gardspreget, og spesielt mot jul, høstjul og sånt noe. Og med det er igjen disse sauene da, med forskjellige ting. De er jo med å slakte og litt sånt, og sy lammeruller er store greier. Som er, det er liksom gjennomsyret av dette her da. Men vi merker at det gjør godt både på eleverne og oss ansatte, det å ha et flott nytt bygg.
1: Og så er det jo det faktum at dere er 30 år, at det er et jubileum. Hvordan skal det markeres? Jubileumsboka kommer ut i juni. Hva annet er det som skal skje i jubileumsåret?
3: Nei, vi har jo markert gjennom hele dette året, sånn at høsten 25 så hadde vi prøvd med å samle alle de ansatte som har jobbet på Bøtoppen opp gjennom 30 år, til en hyggelig kalde mimrekveld da. Så er det de eleverne som går på Bøtoppen i dag, de hadde et julemarked rundt jul, hvor de fikk ta med seg familier og vise frem. Som var et veldig, veldig kjekt arrangement, og så er det jo litt sånn veldig fint at vi får lov å komme her til Radio 102 i dag, for det er at torsdag 28. mai,
1: ja.
3: Da er det en åpen gårdag for tidligere elever, altså ja. Som Helene og Tore, de er påmeldt, og da blir jo det på en måte med pølser og brus og kake, og så håper vi å nå så mange som mulig elever. Og det er klart at gjennom 30 år, så har, som jeg var inne på, så har ting forandret seg, så vi har dessverre ikke gode lister eller sånt å gå ut ifra. Og nå vet ikke hvor mange av de dagens elever, så hvordan lyttermassen til Radio 102 er.
1: Men, ja, vi treffer kanskje noen.
3: Kanskje vi treffer noen, men vi ja. Håper jo at vi treffer kanskje en tante, onkel eller mor og far, eller noen som kan tipse sine hvis de vet de har gått på Bøtoppen. Så håper vi at vi kan få se så mange som mulig den torsdag 28. mai.
1: Mm. Ja, apropos mor og far og foresatte, hvor tett kontakt har dere med de når dere har ungene deres på Bøtoppen?
2: Ja, vi har jo tett kontakt. Det krever jo dette arbeidet her. Så det er tett oppfølging og sånt nok, ja.
1: Mm. Men den åpne dagen der, det blir ikke nå på torsdag, men neste torsdag?
3: Ja, stemmer det. Og der ligger det jo ute et såkalt arrangement på Facebook-siden til Bøtoppen, sånn at der er det mulig å søke opp Bøtoppen på Facebook og finne det arrangementet, og så går det an, og så det er en sånn lenke der, så det kan melde seg på og bare skrive navnet sitt, sånn at den kommer på. Og så har vi en siste del av feiringen for jubileumsåret, som blir onsdag 3. juni, hvor det er skoleeier, skoleledere og politikere og samarbeidspartner i kommunen. Det er et arrangement på dagtid, og hvor vi også får Siv Merete Arnesen fra Norsk Research, som skal inn og fortelle litt om nyere forskning som går på dette inn på tunet, altså gara, som blir brukt som et alternativ opplæringstilbud inn i ungdomsskolen.
1: Ja, fordi at dette er vel i sånn sammenheng ikke unikt sånn nasjonalt, men dere var nok sikkert veldig tidlig ute.
2: Ja, vi er nok litt unike sånn sett. Vi er jo en sånn inn på tunet gar, og vi var nok i forkant av den greia der. Og jeg tror det samarbeidet som vi har med Karmøy kommune, det vet jeg ikke om andre i landet faktisk.
1: Nei.
2: For det var jo en knoven start, og det var ikke så mange som hadde tro på dette prosjektet til det blitt i dag. Men har møtt på villige rektorer og skolesjefer og sånt sett opp gjennom tida.
1: Og sikkert politikere.
2: Og politikere, ja, det stemmer. Så vi har oppført oss godt og på en måte fått det til. Og vi har jo hatt nå over lengre tid en sånn fast avtale. Andre lignende, de må jo ofte ha sånn på årsbasis.
1: Ja, søker for hvert skoleår nærmest.
2: Men vi har litt langvarige kontrakter, og det gir jo forutsigbarhet for oss som jobber der, og for elevene.
1: Ja, at man kan tenke litt langsiktig. Er det andre planer, sånn type utvikling i tid og fremover, eller tenker dere at nå er dere på drift der dere skal være?
2: Vi har som mantra, vi må aldri føle at vi er i mål. Altså, det er viktig å fornye prosjektene, det er viktig å fornye sånn sett ansatte om en ny glød og gnist og alt dette. Men så det er en hver ansatt skal få lov å prege sin del på Bøtoppen. Hvis du ikke har en interesse, så må du finne en som er tvingt et biprosjekt på noen. Men det går veldig bra.
1: Ja.
2: Så, og så er det sånt, nå hopper jeg noe litt der, men i forhold til elevene, det eldste nå er jo 40 år og passert det. Og enda så har jeg kontakt med, oppe å si, ganske mange som stikker innom. Jeg har litt sånt, når de slutter på Bøtoppen, så får du deg sertifikat, får du deg kjæreste, bolig, et eller annet, så stikker innom. Så det er jo en... Det er jo en livsstil dette her på en måte for oss som er og jobber der på. Det er ikke slutt for det, om det er sånn som det sier, jeg stikker innom jevnt og trutt. Og det er jo bare kjekt.
1: Vi får si tusen takk for praten, så får vi henvise til det Facebook-sidene der dette arrangementet ligger ute. Hvis du søker Bøtoppen som jeg gjorde, så dukker det arrangementet opp på Facebook.

juli ifra Vamp, smaken og lyden av sommer der. Fade til nå, This Kiss heter låten, og så skal vi etter hvert ta med oss Olivia Dean og hennes flotte So Easy.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
2: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.

før vi dro av sted og det lille oss. Kini Nesheim er ukas artist I serien vår Lista Hima. Du blir bedre kjent og godt kjent med Kini Nesheim I ettermiddag på 102 I timene mellom 16 og 17. Men for å varme opp litt, vi tar med oss en Kini Nesheim låt før nyhetene tar nok litt tid etter denne.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En ny streik innen hotell- og restaurantområdet er avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før er 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter i EN-området utgjør intet unntak, heter det i uttalelsen, ifølge NTB. Aktivistene som sluppet fri fra israelsk varetekt etter flåteaksjonen til Gaza, anklager Israel for overgrep, deriblant voldtekt. Flere ble innlagt på sykehus, deriblant 2 norske aktivister. En av disse siden utskrevet, opplyser Global Subin Flotilla Norway til NTB. En syklist fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil i Hønefoss i går kveld. Syklisten ble trolig truffet i stor hastighet, sier operasjonsleder Solveig Angeltveit Valdraug til TV2. Det snakk om en tråsykkel som påkjørt, og bilføreren forsvant fra stedet etter kollisjonen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklapp på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

Old Dominion og I Was On A Boat That Day. I dag så det klart for sentrumsløpet I Haugesund. Det skal du få vite litt mer om noen få strakser. Det vel fremdeles muligheter til å spenne på seg joggeskoene og bli med. Uansett så det et stort arrangement med godt over 1000 løpere som skal kose seg I sentrumsgatene I dag. Kommer tilbake igjen til det om litt. Nå til Fever Dream og Alex Warren.

0: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
1: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
0: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
1: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
0: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
1: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
2: Kan vold og lidelse kombineres med fengende dans? Koreografen Jo Strømgren gjør nettopp dette. Onsdag 27. mai kan du få med deg danseforestillingen Kjelleren av Jo Strømgren kompani. Billetter får du på festivitet.no eller billettlykker på festivitet.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

Gavin DeGraw. Vi tar en tur til Etne. Der er det et band som kaller seg for Makaløst, og ga ut en låt, det var vel i fjor, nei, for fjor sommer, blir det vel røffelig, en låt som de har kalt for Rikdom, som er plukket opp i vår sommerkategori.

0: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugalandet høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
3: Ja, vi skal ganske straks prate litt om sentrumsløpet som arrangeres i Haugesund sentrum i dag, men før det, tenk på deg, her er Gabrielle.

0: Din morgen på Radio 102.
1: På lørdag arrangeres sentrumsløpet i Haugesund igjen, og om du skal løpe selv eller ikke, så må du jo fort forholde deg til det hvis du skal ferdes i området eller bor i området. Det blir stengte gater og div i sentrum på lørdag. Det er Haugesund Triathlonklubb som arrangerer løpet. Initiativtaker Håkon Våga, begynner dere å bli klare?
2: Ja, nå begynner ting å falle på plass. Tre år om arrangeres, så nå merker med at vi har mer kontroll enn vi har tidligere på dette, og litt mindre nerver.
1: Mm. Du, gratulerer med Hydro Rundt, forresten, der du gikk til topps.
2: Ja, det var bra det.
1: Jeg så du skyldte litt på Holmenkollstafetten i intervjuet med Haugesunds Avis.
2: Ja, det er jo gode løpere som stikker der, og de fikk streng beskjed at de måtte spare seg. Så det åpnet seg en mulighet der.
1: Ja. Men, den tok du?
2: Ja. Ja,
3: men hvordan blir det med sentrumsløpet? Er det noen som sparer seg nå, eller tenker du at det nå kommer alle kanonene?
2: Altså nå kommer jo Elias, som er altså, virkelig en lokalt talent som er god. Og så har vi jo noen fra Sandnes som kommer også, en 2005-modell, en Martin Sløgedal, som er ganske... Ja. Og 2024-vinner Kiro Hora, som begynner jo å samle et godt felt der. Og så er det jo litt skade på damesiden, både med Lena Hoppe og Lande Dommersnes. Men vi håper at... altså lite siden på kvinner skal komme et felt. De kommer jo som regel litt sigende på, for de holder seg litt til de ser at ok, nå er formen 100%, og så...
3: Ja. Ja, for jeg hører de ser det på Hydro Rundt at de raskeste melder seg på sist.
2: Ja, det er dessverre sånn. Så nå får jeg meldinger fra trenere og så ringer og spør litt om pengepremier, og så de forsøker seg litt for å se om de har sjans.
1: Ja. Men det er jo ikke eliteløperne hovedfokuset for løpet. Nei. Men hvor viktige er de å ha med?
2: De setter jo, det er jo inspirerende på mange måter. Jeg husker jo, hvis jeg kan ta tilbake det Hydro Rundt da, at jeg løpte langt bak der, og så jeg jo Riggebuta og en som føyket og går langt foran, så det er som så du husker, altså det er hva som er mulig å pushe kroppen på da, og det som ser det live er ganske rått, altså. Jeg tror løping er på det nivået når en skal, altså med det aller beste, så det er potensielt løp under 30 minutter. Det er idrett, altså. Så det er veldig kjekt å ha det nede i byen og se hvordan de fyrer går, og så har du publikum som ser, og så håper en at en inspirerer på de unge som ser det. Det er jo en sunn livsstil, og det altså det, ja, kan gange at de begynner å løpe eller de holder på en annen aktivitet og vil bli god da.
3: Men er det jo sånn at de beste løperne følger litt med på IQ-timing og ser hvem andre som melder seg på?
2: Ja, det er, de er veldig på hvem andre, så de kan ta på all plass. Så nå, jeg trener mye med Fredrik Delkås, en god løper her lokalt, så han er jo irritert, for han kommer aldri inn på pallplass her på det lokale løpet, så han ser at den muligheten er tøff i år.
3: Men er det, du sier det er jo tre år nå, og altså løper er 100% identisk, sånn at en har muligheter her til å sette om ikke rekordet, sier personlig rekord fra vårt år.
2: Ja. Den er via, altså vi er sertifisert av World Athletics, som er jo et av 26 løp, mener jeg bare rundt der, som har den, så du kan altså gateløp i Norge, så du løper med den sertifiseringen. Mm-hmm. Så det betyr jo for de beste, jeg legger for mye på det, men at de kan faktisk få rankingpoeng for å stille det. Mm. Og så har vi 5 kilometer nå, som får, som OE, altså kontrollmål på samme kår. Mm-hmm. Så det som er litt gøy på 10 kilometer nå, er at du får en 5 kilometer passering faktisk, som er helt kontrollmålt, så du kan se begge splitsene dine, hvor fort løper du fem, og første fem, og hvor fort løper du siste fem, så håper jeg at folk ikke sprekker på siste fem der.
1: Men 5 kilometeren, hvordan har responsen vært da?
2: Altså, Odd Kåre, rett borte her, han har jo...
1: I sporten i Haugesunds Avis?
2: Ja. Han har jo hatt et stort ønske om 5 kilometeren, og så melder han seg på 10 kilometeren, og det er en fjerde, så han... Det er jo... Sier litt om... Nei, det har vært grei respons. Det er ikke det som er hoveddistansen. Vi har... Jeg tror vi har klart å bygge 10 kilometer til et bra produkt, så folk tenker at det er liksom hoveddistansen. Og så er det litt som forventet at vi tenkte... Vi har ikke rent mer enn 200-300 maks på denne 5 kilometeren i år. Mm. Ser vi kommer nok til havna der. Vi har 250 plasser totalt. Nå er vel 115 rundt der som er påmeldte. Mm. Og så er det jo 5 kilometer folk kaster seg på til slutt, for det er den som de okay, jeg er med likevel, og så løper den. Men vi skal, jeg tror 5 kilometer kommer til å bli veldig gøy. Du får akkurat samme løyper, og det kommer til å bli bra liv. Baneløpet er i forkant, så det kommer til å være folk i sentrum, og folk som skal løpe 10 kilometer ned der for å varme opp. Så absolutt, jeg tror om du løper 5 kilometer, 10 kilometer, så vil du få det like gøy i løypa.
1: Men hva tenker dere da? Er det liksom på en måte lekkasje fra 10 kilometer til 5 kilometer, eller er det folk som ikke hadde meldt seg på som ser muligheten der?
2: Jeg må håpe å gjøre det litt enklere, altså terskelen lavere for å melde seg på, det er jo det han er for. Og så er det, hvis folk vil løpe fort, så skal de få lov til det. Vi trenger jo ikke eget elitefelt til den 5 kilometeren, for det er umulig å passere forbi på runde 2 når det er en runde. Men en håper at en skal gjøre tasken lavere, og vi tar imot siste mann, altså vi holder så det er ikke for at vi skal stjele fra den andre stansen, men egentlig for at det har vært et ønske om en 5 kilometer. Og så økte vi med barneløp i fjor, og så har planen da vært å øke med inntil distans i år, da er det 5 som er naturlig.
1: Barneløpet ser ut til å ha slått an.
2: Ja, det blir veldig gøy. Det var kanskje et av høydepunktene fra i fjor. Nå har vi lagt om litt på løypa, så vi har lagt ut egen, hva jeg løpte, gjennomløping av løypa i går med kamera. Så nå la vi ut på nettsidene våre, nei, ikke nettsidene, men på Instagram og Facebook, hvordan løypa ser ut. Så da har du en kort løypa med følge med voksen, ca. 300 meter, og så har du en som litt lenger fra de aller ivrigste yngste, de som vil løpe på egen hånd, som 550 meter.
3: Ja.
2: Så da går det rundt kvartal i stedet for at det går frem og tilbake foran. Så det blir litt, de vil i hvert fall litt bedre løypefølelse i år enn det fikk i fjor.
3: Mm. Og så er det, i og med at det er et sentrumsløp, så springer en bokstavlig talt i sentrum, men hopper nærmest bok over reklameplakatene og gøper, og vet ikke hva alle statuene som står i arrangementet der. Men det er liksom virkelig tett på.
2: Ja, og en veldig kjekk sak fra Spirit i Stavanger, for de skal arrangere 5 kilometer der i sentrum, og de sliter voldsomt i forhold til kommunen med å få flere meter og god bredde i løypa si. Og det synes jeg det har vært utrolig herlig å arrangere i Haugesund. Det har aldri vært et spørsmål når vi har søkt om, og vi har fått egentlig bare masse positive ord fra kommune og fra Veivesen, altså alle som vi samarbeider med, vi er utrolig heldige. Jeg ser det veldig gøy å arrangere i Haugesund. Spør du frivillige, så plutselig så har du 80 stykker på et par dager bare. Det er helt... Så det å få det til, det er ikke lett, men jeg tror det er veldig mye lettere enn andre byer. Da. Så det er unikt at du får en hel bredde, og du får hele veier på... Ja.
3: Mm. Men så jeg har ikke jeg pratet med alle, men det var nok sikkert noen av de som driver butikk i sentrum på en lørdag som var litt skeptisk, men det virker som om de jo er fornøyde, det trekker mye folk.
2: Ja, vi har hatt samtalen med Geir Jakobsen i Haugesund sentrum der tidligere, og det virker, og så tror jeg vi skal tenke på at okay, akkurat den dagen der, om ikke salget blir helt som alle håper, hvis det blir en av dem, så er heller det at de unge, så, altså alle unge, barn og unge, du trekker familier, så får en god opplevelse nede i Haugesund sentrum, så det handler mer om bare akkurat hva som skjer på lørdag. Så hvis en tenker litt lenger frem, at folk har et godt bilde, altså det er så, de alle her har de løpt løp, og det gjør sentrum litt til sitt da. Så er det jo det skjer kjekke arrangementer i byen, altså det øker bytrivselen, det er gøy å være innbygger her, de som har tilflyttere, det er enklere å overvise det om å bli, at det skjer ting, så man må tenke litt i det store bildet akkurat på den.
3: Men bare for å ta det praktiske der, fordi at det er stort sett Strandgat og Salhusveien og Haraldsgat, det er jo ikke stort sett biltrafikk fra før, men de gatene blir jo fysisk stengt for biltrafikk.
2: Ja, det stenger fra morgenen av, og så er jo først 5 kilometer, altså barneløpet, da blir det jo stengt av rundt i området der, og det blir mulighet for å komme seg ut frem til løpet med sånn rundt 11-10, så vil jeg helst ikke tenke på å ha tatt ut bilen før den tiden der. Men klokka 12 og frem til siste løpet kom i mål på 10 kilometer, som blir rundt i 3-4 tider, da blir det helt stengt altså. Ja. Og det er for sikkerhetshensyn, og så er det, hvis den skal prøve å tenke hvor bør jeg kjøre, så er det unngå sentrum, og så er det holde seg, hvis den absolutt skal til sentrum, men jeg tenker parkering, så er det alt som skjer øst for Haraldsgata, altså Sørøygata.
3: Skåregata og Sørøygata, der går det an å ferdes.
2: Ja. Og tilkomst til begge øyene via, via Skippergata til Eibel og Risøy, og så er det Bakarøyene, og så er det via Grønnhaugata, der du kommer til, hvis det er en absolutt må på en av, som vi holder, det har med egne dirigenter fra Ramuden, som står, men ja, prøv å forsøke å unngå å ta den byturen med bilen.
1: Hvordan har det gått da, de forrige årene?
2: Det har vært god, men i fjor så var det mye mindre, altså ble det mye mindre på altså kødannelse over til Bakarøy. Vi har en løsning i år som at det kommer til å bli parkering forbudt 24 timer før i Strandgata, nærme, altså nærme Bakarøy der, for det har høyeste parkeringen, egen altså betalingsparkering. Mm-hmm. Der blir en tøya vekk hvis den står, og det er for den har gjort at hvis det har stått biler der, så kan vi ikke fjerne dem. Men i år så har vi lov til å fjerne dem, og det kommer til å gjøre at vi får to en retning for bil med tilkomst til øyne, og så en retning der løperne får løpe. Så i stedet for ett felt, og så står det to-tre biler parkert.
3: Ja.
2: Så vi har bedret logistikken fra år til år, så jeg tror det kommer til å bli enda bedre igjen i år. Men det er ikke prøve å tenke løsninger på hvordan de skal absolutt komme meg til byen med bilen.
3: Nei, det er ikke det som er fokus. Men det er jo på lørdag dette her foregår, men på fredagen så inviterer du ut til arrangement. Du liksom bygger rundt hele helgen her.
2: Ja, det, altså vi kaller det for løpselg. Altså, du gjør det litt sånn halv sju på Maritim, så har vi fått et fint lokale der, så da kommer Tor Gotaas, som er en kjent norsk forfatter, og en veldig sånn, han er god til å prate, og liker å prate, og kan alt om altså alt om ingenting på seg, han er
3: helt fantastisk. Han skal fokus på springing.
2: Ja, han skal snakke om løphistorien først, og han får prate i en time, 40-15 timer. Prøve å stoppe han og passere hvis han kommer over timen, folk skal løpe dagen etterpå. Og så er det paneldebatt etterpå, der vi skal snakke litt om egentlig tips til løping, hvordan tenker, da blir det en av to her, hvis du skal være ordstyrer, og så har vi Susanne Vigene og Karl-Johan Rasmussen, som er gode lokale løpere, som er engasjert i løping i dag, som de har nok veldig mye interessant å komme med når det kommer til både løping og litt fra deres karrierer, litt fra hvordan det er å trene nå, og de har to litt ulike måter å gjerne tenke trening på. Og så har du Andreas Grøger, som kommer fra Breaking Marathon Limits, en av Norges største løpepodcaster. Så da har vi en kjekke begivenhet der, og der kan du møte andre løpere som skal dagen etterpå bygge litt opp den der løpsfølelsen.
3: Men er det noen påmelding her, eller er det...
2: Ja, det er egen påmelding som har lagt ut, og du finner et eget innlegg på det. På sosiale medier så er det et eget arrangement, men hvis en vil bare søke på internettet, så er det søk en kveld om løping, maritim, så kommer du til en nettside der. Og det er litt for å gjøre det bindende, sånn at vi har vet hvem som kommer på seg.
1: Men noe vi har snakket om de tidligere årene er jo at du ønsker at det skal være en folkefest, altså da er vi tilbake på selve løpet som er på lørdag. Og i hvor stor grad er det lagt opp til folkefest på lørdag?
2: Nei, det kommer jo på å håpe, altså folk må jo komme og heie, det er jo det som skaper folkefesten, som har utrolig fine bilder fra i fjor og videoer, så det var det virkelig å treffe med spiker på hodet, følte jeg. Så med nå er det jo litt annet værmeldt, men vi er vant dette, og med Haugesundere så tåler mye, så tåler det skulle regne. Det skal være fin temperatur og lite vind, så jeg håper folk at de tar den oppfordringen hvis de ikke har tenkt å løpe, og komme og støtte opp på løperne og veive med flere, altså ta flaggene med seg og lage litt den 17. mai-følelsen som er at de varmte opp nå på søndag, og så kommer de på lørdag og tar det godt litt.
3: Hvor er det pleier å være mest trygt, altså mest publikum, er det langs kaien, eller er det i Haraldsgata?
2: Haraldsgata, ja. Som har fått skikkelig skryt på, og så rundt Rådhusplassen. Der kom løperne, kom jo to ganger passerende forbi, men det har jeg hørt, i fjor så var det greit på Indre Kajo, jeg har faktisk ikke sett det selv, men at det stort sett rundt løper, men aller mest trykk rundt Rådhusplass og Haraldsgata. Altså.
1: Er du i mål med frivillige nå da?
2: Ja, vi ligger egentlig ganske bra an der, altså. Så det er jo litt sånn, i forhold til andre byer, der en sliter litt med å rekruttere der frivillige, så er det her er det folk, det er ja-mennesker i byen da, så veldig kjekt. Så de fleste har fått oppgaver, og vi er nesten 80 stykker. Så
3: men er det stort sett folk fra triathlon-miljø, eller er det...
2: Ja, litt både og. Vi er jo ikke den største klubben. Nei. Vi er nesten, altså vi er litt over, altså om vi skal 80 stykker, så skal du ha tak i nesten hele klubben. Men det er rundt 150 i klubben da, men det er både folk som skal løpe av, det er jo en pinsel, så det... Men det er folk som gjerne var med på Ironman tidligere, som har vært gode rundt løypene der, og det er bekjente.
1: Og det er muligheter for påmelding frem til løpstart omtrent, eller?
2: Ja, men vær ikke vent ikke vent til siste liten. Ikke altså litt løper han og vent til siste liten og ta meld deg på litt tidligere.
1: Ja, for det dere ønsker, hvis dere får viljen, er jo at folk skal melde seg på tidlig og så være tidlig ute med å hente startnummeret.
2: Yes, ja. Og det starter jo i morgen på Antonsport.
1: Mm.
2: Så da klokka 5-7 på torsdag, og så er det 5-8 på fredag. Helst hente på Antonsport før du kommer på lørdag i Rådhusplassen, har startnummer festet på t-skjorten, så får du en mye mindre stressende dag på lørdag.
1: Ja, det sier ofte arrangører som er hos oss, at de ønsker at folk skal gjøre, men hvor mange er det som gjør det egentlig?
2: Jeg stod ikke på den der stasjonen i fjor der de utleverte, men jeg vet at de hadde det travelt. Plutselig kom det ut busslas fra Randaberg med 50 ivrige fra Grønland Runners, så, og så skapte kø. Det har vi fått en ordning på at vi faktisk skal gi dem, vi har det.
3: Ja, ja, de får det i bussen.
2: De får det i bussen. men altså det, de gjør det. Vi kan ha litt mer hender på andre ting. Så forsøk å hente dagen før, altså 2 dager før.
1: Mm. Men bare avslutningsvis, en start på Rådhusplassen, og så skal en gjennom Haraldsgata, bort til Byparken, og så er det ned i Strandgata, og så Indre Kai.
3: Ja, det er vel langs Halhusveien først, og så...
2: Ja, du tar, det går nordover mot Byparken, ja. Rundt Byparken, ned i Strandgata, ned til Indre Kai, og så er det opp mot Kamsund VGS, og der er snurren.
3: Yes, ja. Der er et vendepunkt, ja.
2: Mm. Yes, og, da er det, så er det, og så er det, altså, det hele strekningen tilbake til Byparken på runde 2, og det er meldt søravind, så det betyr at du får en slake fine vind hele strekningen fra sør til nord i løpet.
1: Ja. Nei, vi får si godt løp da.
2: Takk for det.

0: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport. 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Bli med i jakten på opprykk når vi tar imot Moss hjemme på Haugesund Sparebank Arena mandag 25. mai. Obos-ligaen blir tett og jevn, og hver kamp, hvert poeng og hver supporter teller. Snakkes på kamp.
2: FK Haugesund Moss, mandag 25. mai klokken 17. Kamppartner er Møller Bil, Haugesund.

So What ifra Pink på 102. Betat er neste dame ut. Vi skal ta med oss en låt fra henne som heter Siste Heroin. Og så kan vi bare minne om at vi skal både få et igjennom en prat vi hadde med Karen Hesseberg fra TV Haugaland, og nå snart Tysvær Bygdeblad. Vi kommer tilbake igjen til det etter nyhetene.

0: vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og ufølsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sunday.
5: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin best i testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Litt tidligere denne uka altså, så kom nyheten om at redaktør i TV Haugaland, Karen Hesseberg, har funnet seg en ny jobb, en redaktørjobb i Tysvær Bygdeblad, etter at han finner Kvalavåg litt tidligere, sa at han gir seg i jobben, og vi inviterte Karen i studio for en alldeles liten prat om ja, både det som har vært og det som kommer skal. I tillegg til det, Marlene Kjøsvold er ute med et nytt album. Jeg har hatt besøk av Marlene, og de har pratet litt om albumet og spilt litt låter derfra. Det skal man også behøre komme tilbake igjen til sånn etter hvert. Men nå, før nyhetene, så er det klart for en låt fra Dua Lipa. Dette her er Training Season.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medier når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Åtte amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke- og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorsyklist livstruende skadet etter en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og åtte andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter i EN-området utgjør intet unntak, heter i uttalelsen, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

John Legend used to love you. Pharrell Williams neste mann ut. Vi skal ta med oss en fin låt som enkelt og greit heter Happy. Og så skal vi også, om ikke veldig lenge, få en liten prat med Karen Hesseberg fra TV Haugaland, som altså nå om skifte beite og forflytter seg fra TV Haugaland til Tusvær Bygdeblad.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spannaveien.

Artist fra New York, en kar med artistnavnet Somber, som vel egentlig hette Shane Michael Boose, og dette var en helt ny låt fra den kanten som heter Home Wrecker. Ikke helt nytt, men likevel fint. Vi skal nemlig til Radiohead, og en låt som de ga ut midt på 90-tallet, som de kalte for Fake Plastic Trees.

0: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre busser rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og ror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Tar turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.

0: Din morgen på Radio 102.
1: I går kom nyheten om at Karen Hesseberg skal gi seg i TV Haugaland og bli ny redaktør i Tysvær Bygdeblad, der hun overtar stafettpinnen etter Alf Einar Kvalevåg. Så hun går fra linselus til bladfyk. Velkommen til oss, Karen, og gratulerer med ny jobb.
2: Takk skal du ha. Det var Einar ute som sa, skal jeg si gratulere eller kondolere? Kan jeg si begge deler? Ja. Det er rett og slett en veldig sånn blandet følelse, men jeg er veldig glad i Tysvær, så jeg gleder meg til å ha arbeidsdagen min der.
3: Ja, for jeg spurte her på bruket om, er Karen egentlig fra Tysvær?
2: Nei,
3: du vet ikke det.
2: Jeg er ikke det. Altså, jeg kom til Tysvær nesten litt sånn rekende på en fjøl i 2000.
3: Ja.
2: Og så, jeg skal fortelle en litt fin historie, hvorfor jeg ble så glad i Tysvær. For det første, morgenen etterpå, da hadde det jo vært kveld og natt først, selvfølgelig. Første kveld i skogen. Jeg så ikke et lys når jeg så ut av vinduet. Jeg tenkte, hva skjer, hva har jeg gjort? Det er jo ingen her. Det var liksom helt mørkt inne på Askelandet. Og så neste morgen da, så var det sol, og så ringte jeg på døra, så kom noen naboer, som heter Nina Jostein, så sa, vil dere komme på kaffe? Og så sa han, og sånn var det.
3: Og sånn er det.
2: Sånn er det, altså, er du sulten, vil du ha pota? Altså, det var liksom, jeg elsker det.
3: Ja, men må jo spørre, jeg sa det til deg her før vi gikk på, at det ble litt overraskende når jeg leste dette i avisen i går. Hvorfor?
2: Altså, det er mange grunner til det, men en av de som er ganske god, det er at jeg er så utrolig glad i å skrive, og vi har jo hatt nettavis litt av og på, ja, i Tilhøygaland. Vi har jo hatt store ambisjoner også, ikke klart å gjøre så mye ut av det, hvis vi skal være brutalt ærlige på det. Så det har vært litt av og på, men når vi har hatt det, så har både meg og Jalvida Meling vært de som stort sett skrev, og det likte vi godt. Også sånn, helt tilfeldig da, liksom, når vi går og kjenner på hva skal vi gjøre da, resten av livet. Jeg fikk den tanken litt sent, og foran kanskje i slutten av 40-årene. Skal jeg gjøre noe nytt nå, som jeg gjør det nå, før jeg ble 50, så får jeg ikke jobb. Jeg kom på det nå. Fikk likevel, med et mirakel. Og jeg videre kom på det. Og så ble det da ledig stilling i Vestavind for han, og så så jeg den i Tysvær Bygdeblad. Og så bare tenkte jeg, nei, nå prøver vi.
3: Og dette har skjedd fort, fordi at du leverte den søknaden for uka siden.
2: Ja, det var forrige søndag.
3: Ja.
1: Det er et kjapt prosess.
2: Ja, det var så kjapt at i går da, så jeg har jo ikke på en måte behandlet det, prosessert det enda, og så kom det på nett, og så var jeg litt av mobilen av nødvendige grunner, og så tok jeg den på, så var man sånn, oi, hva skjedde med mobilen? Det var liksom stappfull. Og da kjente jeg, oi, det er jo sant.
1: Men nå har dere jo stått i rimelig krevende tider ganske lenge i TV Haugaland. Det har dere vært veldig åpne om. Hvor stor grad av det ligger det i beslutningen her om å slutte?
2: Vet du hva? Omtrent ingenting. Altså, det er noe med at du får en kondis på krevende tider. Det har liksom aldri vært sånn at vi har lagt oss til å sove og visst at jeg har en trygg jobb i flere år fremover. Eller i hvert fall så er det en god stund siden. Så vi har liksom blitt veldig sånn der sammensveiser i redaksjonen, og vi har liksom, ok, nå går vi ekstra mil, og så har vi fått så mye glede, og jeg vil si kondis av det, at vi er liksom ikke sånn veldig urolige, og så sier vi til hverandre dette går fint, og så er TV Haugaland i humla som egentlig ikke kan fly, men som gjør det likevel. Så nei, det er ikke det. Det er liksom at de kjenner, nei, kan det være kjekt å prøve noe annet? Og så har jeg ikke glemt Tysvær, da. Det er en makeløs plass.
1: Men både du og Jarl Vidar har jo eierskap i TV Haugaland. Hva skjer med det nå?
2: Nei, jeg tenker at jeg skal eie og heie på TV Haugaland, og bare si kjøp abonnement. Og, altså, TV Haugaland er jo, tror jeg, utrolig viktig i denne medieverden vi lever i. Altså, det er ikke vanskelig å få tak i dårlige nyheter. Det tyter jo ut fra alle kanter. Vi ønsker å bruke tid og fortelle gode historier. La dere møte folk fra så mange ulike plasser i regionen som er bare klare å kjøre rundt til. Så jeg tenker at TV Haugaland er viktig, og jeg blir fortsatt en del av det på mitt vis.
1: Ja, så selv om stolen din, redaktørstolen etter hvert blir ledig, så blir ikke eierskapet eller eierandelen?
2: Jeg har ikke vurdert å gjøre noe med det. Nei.
3: Har du gitt en liten sånn heads up til fastlegen til Knut Netland?
2: Knut Netland en makalaus fyr, han har kjempekondis, men han har jo sagt da, så sikkert i 10 år, jeg gleder meg til å bli pensjonist. Mm-hmm. Men sist jeg snakket med han, så sa han at jeg fortsetter så lenge jeg har det gøy, og det har han, sånn at jeg tror ikke han kommer til å førtidspensjonere seg, for å si det sånn. Mm.
3: Men han får det travelt nå, hvis, i hvert fall hvis du er inne på nettsiden, og så er det liksom deg og Jørgen Vidar og Knut, som på en måte utgjør på en måte redaksjonen.
2: Mm. Nå skal jo ikke jeg gå i morgen heller, sånn at jeg blir jo til over ferien et stykke utover der, og så hørte jeg med Knut i går, og så han har jo fått flere meldinger han, på folk som vil ha jobben min,
3: ja.
2: Og det bare, kom igjen, altså, tenk så deilig å få se et annet fjes.
1: Ja, men hvis du skal selge det litt inn der for deg som, altså nå jo ikke stillingen utlyst, så altså, folk har jo da på eget initiativ meldt seg tydeligvis da til Knut, men hva egenskaper bør du inneha for å bli ny redaktør i TV Haugaland?
2: Du må ha, altså jeg tror du må gjøre litt sånn som jeg er jo eldst i redaksjonen, men jeg tar aldri heisen. Tok han.
3: Mm-hmm.
2: Altså, jeg trener hver dag for å være sprekere enn den yngste. Klarer det nesten, tror jeg. Altså, du må ha et journalisthove som ikke sover. Sant? For det, du må liksom på en måte, selv om vi er så få at vi klarer ikke å rykke ut alle branner og bilulykker og distrikter rundt, men vi er hele tiden på jakt etter gode historier, så du må like å være på, du må like veldig godt å bli hilst på gata for folk som kjenner deg igjen, og det er egentlig litt overraskende for meg ennå, for jeg glemmer det når jeg går på butikken og hverken har greit hår eller skiftet pushbukser til en mer anstendig oi, de kjenner meg igjen, men det er utrolig kjekt, og du får veldig mange tips på den måten, folk tar tak i deg, fortell deg hva de vil at du skal sette fokus på. Så du må være glad i folk, og ja, da løser mye seg.
3: Mm. Blir litt til jobben du skal inn i, blir du like ofte av å se på et 20. divisjonskamper rundt omkring etter
2: svært? Jeg har altså sånn respekt og ærefrykt for Alf Einar. Han har gjort en kjempejobb, og for fotballen. Jeg har ikke sjans, sorry, jeg håper de ansatte holder seg for øynene og ikke hører det, men jeg må bare innrømme det. Jeg har ikke sjans til å matche han, men jeg har jo tenkt at det, noe må jeg jo gjøre for å komme opp i et godt og anstendig fotballnivå i Tysvær Bygdeblad. Så det er heldigvis andre folk der, og vi skal finne på noe for å dekke det. Og så har jeg lyst til å gjøre det som egentlig hadde fokus på i TV Haugaland, en periode, det var det at yes, vi kjører fotball, men vi prøver å se litt bredere, det er så mye annen idrett også, så kan vi klare å bli både god på fotball, men nå bli brede, så er jo det kjekt.
3: Men nå er jo dette såpass nyst, håper jeg, både for deg og sikkert innstillingen din, men hva tenker du om Tysvær Bygdeblad, altså hva fremover liksom?
2: Når det gjelder fremover, så tenker jeg at oi, jeg synes det er litt spennende at jeg skal få lov å være med og bygge på det som er skikkelig solid lokalavis. Og jeg tenker om dere og TV Haugaland og Grannar og Tysvær Bygdeblad, hele gjengen, at det lokale medier er kanskje viktigere enn noensinne når det ikke er annet å lese om i de store nasjonale enn Trump og Iran. Altså, det er så mye dårlig, så jeg tror han trenger å høre dere si god morgen, eller lese leieren i Tysvær Bygdeblad og se at verden består. Det skjer jo tross alt mange gode ting.
3: Mm.
2: Og så har jeg lyst til å være med Tysvær Bygdeblad på den reisen de allerede er i gang med å planlegge, og det er at den skal ta et godt skritt lenger inn i den digitale verden.
3: Mm. Også det som du fortalte før vi gikk på her, nynorsk blir på en måte den nye uttrykksplattformen. Hvordan blir det, Karin?
2: Ja, vet du hva? Jeg tenkte på, altså jeg husker når jeg gikk på Skeisvang, og læreren sa, Utreland, for jeg heter det da. Jeg rødmer fra topp til tå. Altså, jeg ble så flau. Og så har jo vokst det av meg, så nå, jeg har jo ikke vært redd på mange år, hverken foran eller bak kamera, eller foran store forsamlinger. Jeg er ikke redd noen ting. men jeg skriver nynorsk. Det kanskje litt redd for. så det skal jeg lære av meg, men jeg kjenner liksom, men da kjenner jeg at jeg lever, men må jo på en måte utfordre oss selv litt.
1: Ja, og så fordelen med nynorsk er at du fort får beskjed av leserne hvis du skriver feil.
2: Ja, har du godt pensjonell.
1: Men du nevnte lederen i Tysvær Bygdeblad. Hva ser du for deg? Hva type lederstemme får du når du skal skrive den?
2: Jeg tror at det må vokse seg litt fram, egentlig. Det jeg har skrevet noe til Haugaland når man hadde nettavis, altså jeg tenker at jeg skal gå inn med den beige-hatten min, for det at jeg har blitt veldig beige av å være journalist i mange år, altså i forhold til, dere vet, dere blir det fort dere også, du treffer så mange lokalpolitikere, så mye næringslivsfolk, så mye, og så ser du liksom hele bildet, samtidig som at den kan gå inn og være en stemme når en kjenner at det er her, kan det passe å ta et standpunkt. Så det er noe jeg tenker at jeg ser frem til med litt spenning, og så, oi, men jeg gleder meg.
1: Er det satt en dato for hva tid du har første dag?
2: Nei, det er ikke helt satt, men det blir litt sånn tidlig medium høst. Jeg ønsker å komme inn før Alf Einar trekker seg tilbake, sånn at jeg kan dilte litt etter han og lære så mye
3: jeg
2: kan.
3: Du har jo jobbskygging med deg i dag her, sånn at du kan liksom jobbskygge Alf Einar.
2: Det har jeg veldig lyst til.
1: Men Karen er egentlig midt i mellom to intervjuer, for du er fortsatt i TV Haugaland en god stund til, og har deretter en svært travel kalender.
2: I dag er en veldig travel dag. Jeg har liksom sånn på sekundene, så nå kommer jeg rett fra ordførerens kontor, så skal jeg være på Raglamyr om 3 minutter.
1: Ja, vi ønsker deg lykke til med det. Takk for besøket, og gratulerer med ny jobb.

0: Rikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spannaveien.

Bruno Mars, Just the Way You Are. Så til en låt som spiller mye på 102 i disse dager. Artisten heter Delara. Her låten Kjelen.

Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannavik.

0: En for en uforglemmelig kjøropplevelse.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste på
2: gjæret! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.

en lørdag på 102, der Trond Thorsen har gleden av å følge deg i alle fall en times tid til. Vi skal bli litt bedre kjent i neste time med Marlene Kjøsvold, for hun ute med sitt debutalbum. Det slapp hun den 15. mai. Vi skal både få et gjenhør med en prat som Egil Høland hadde med Marlene Kjøsvold, og få med oss et par fine låter fra albumet, blant annet Song in My Head og en annen som heter Regret, men det kommer vi tilbake igjen til. Men nå er det ganske straks klart for nyheter igjen på 102. Da skal vi, før vi slipper til nyhetene, slippe til Genesis, et band som ble startet tilbake igjen i 1967. Det var vel egentlig Mike Rutherford og det som da var trommeslager Phil Collins som startet bandet. Phil Collins ble jo etter hvert vokalist i bandet. Her er låten Mama som Genesis ga ut tilbake.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nord. E16 mellom Voss og Vinje er stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus i veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør er på plass, men vi er usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget er på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet er å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet er avverget etter at partene i lønnsoppgjøret kom til enighet i natt. Riksmekleren la frem et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før er 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet i en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det er uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer er døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige kinesiske medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til ulykken er ikke avklart, men sjefer i gruveselskapet er pågrepet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.

Ava Max om låten som heter Kings and Queens på 102 i din lørdag. Dermed om litt skal bli litt bedre kjent med Marlene Kjøsvold som aktuell med et rykende ferskt album. Men aller først, Where is my husband? Titel på låt ifra Ray.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spannaveien.

tur tilbake igjen til 80-tallet der sammen med bandet Berlin Take My Breath Away. Ganske straks så skal vi prate litt om det nye albumet til Marlene Kjøsvold, men før det, Basil og Joy.

0: Marlene Kjøsvold, opprinnelig fra Tavastan, bor i Oslo, og hun har nå kommet med sitt debutalbum, Song in My Head, kom ut den 15. mai. Gratulerer så mye, Marlene.
1: Tusen hjertelig.
0: Og hvordan opplever du å endelig gi ut dette album? For jeg tror du har tenkt på det lenge.
1: Det er skikkelig lettelse. Virkelig en stor milepæl i livet som er undergjort nå, og jeg bare gleder meg til å endelig få være den artisten jeg egentlig er, og bare få sunge sangene som jeg har skrevet selv og sånt, så det er utrolig stort for meg, må jeg si.
0: Feirer du noe på slippdagen?
1: Ja, slippdagen feirer jeg faktisk. Jeg dro til studio og hadde champagnefrokost med produsent. Så det var et kjempedigg start på dagen, og så bare spilte jeg faktisk med Lavrans Svensen på kvelden i Jakobskirka, kulturkirken Jakob. Jeg har hatt litt kontakt med han, så da spilte jeg blant annet Breakdown Wars.
0: Og produsenten, hvem er det?
1: Vegard Sleipnes heter han. Han holder til i et studio som heter Subsonic Society.
0: Hva vil du si prosessen har vært å få disse låtene, for å si det sånn, oppdatert og klar for et album? For vi kjenner vel til at det er lenge siden du skrev mange av de.
1: Ja, det har vært en hinsides lang reise, for å si det mildt. Det har vært en utrolig lang reise. Og låtene ble jo snekret relativt kjapt på den hytteturen på Haukeli i 2017. Men vi har hatt en del prosesser med å ferdigstille det, så vi gjorde jo en mix først som jeg ikke ble så fornøyd med. Og så hadde vi en runde to i koronatida. Og etter det så har jeg hatt mine ting som jeg har jobbet litt med, personlige ting som skjedde og sånn, så har gjort at denne prosessen har tatt mye lengre tid enn jeg hadde egentlig tenkt, men jeg tenker jo egentlig at dette her er jo en perfekt timing sånn sett, med tanke på at alle låtene har havnet på New Music Friday, og at det har såpass bra lyttertall nå, så tenker jeg at det kunne ikke vært en bedre timing egentlig, så ja, man venter ikke forgjeves, er det vel et ordtak som sier, så men det har helt ærlig vært en utrolig lang reise, men jeg føler ikke jeg har dårlig tid i den forstand, så jeg prøver bare å nyte prosessen, og det har vært veldig fint også.
0: Men i den prosessen der så har jo du holdt masse konserter, gjerne tendert i jazzverdenen med klassikere og alt sånt, og hva tenker du nå om ditt konsertrepertoar når du nå har et album ute med egne låter?
1: Det jeg tenker er at det har jo vært en fin måte å, sant, altså, trene seg opp til den konsertbiten, fordi at det er jo noe med det at mange musikere kanskje er mye i studio, og så får de ikke trent seg så mye på scenen. Sånn at jeg har jo fått mye trening i å stå på scenen og sånne ting, som gjør at jeg nå er veldig trygg på scenen, så gjør at jeg føler at jeg er kjempetrygg og klar for konsert på Parkteateret 28. mai. Og det gleder jeg meg utrolig mye til, og bare gleder meg mest egentlig, og kjenner at låtene sitter godt i systemet. De har jo vært klar veldig lenge, så jeg tenker at det er en fin ting egentlig, hvordan alt har utfoldet seg.
0: Hva musikere har du med deg på Parkteater, og gjerne når du nå kanskje skal spille andre plasser i landet også?
1: Jeg har med meg egentlig gutter fra The Voice, så Hugo Rysdal på gitar, han spiller jo originalt på den Bang Bang nå. Så jeg tenker at det var veldig fin. Og jeg har egentlig bare tatt hans gutter med på laget, så det er jo allerede innøvd og sånne ting som gjør at vi trenger bare en liksom pre-prod med, og så er vi klar for Parkteater. Jeg kan jo sangene godt, så de har fått tilsendt materiale for lengst, så de øver på egen hånd, og så skal vi møtes og ha en innomgang og sånn, så er vi klare. Og så øver jeg jo litt med Hugo.
0: Og det å da ha en konsert på Parkteatret, det er ikke helt lite heller. Hvor mye folk er det plass til, og du tror kan komme og høre på deg?
1: Det er plass til 450. Så jeg skal ikke si noe om hvor mange, men jeg krysser fingrene for at det kommer folk. Og det har jo allerede begynt å selge en del billetter, så det er kjempekjekt. Og jeg tenker jo bare det er noe utrolig vakkert å si det at man har spilt på Parkteater uansett. Så for meg er det en stor ting, og jeg setter pris på de som kommer egentlig. Så det blir fint.
0: Men vi har jo lyst til at du skal komme og ta dine låter over fjellet også, og presentere dem i en konsert på Haugalandet. Hva tenker du om det?
1: Jo, jeg har kjempelyst. Utrolig lyst. Så det er noe som vi må få til. Så vi må bare se hvordan det er nå. Bare med booking og sånn. Jeg gjør jo alt dette her selv, så jeg håper jo på at det skal skje et sånt samarbeid på et tidspunkt snart, sånn at jeg kan få en bookingagent som kan hjelpe meg å få jobber booka og sånt. Det har vært utrolig kjekt å komme til Haugesund og for eksempel spille på Bysen eller noe i den dur.
0: Ja, for nå har du et album i bagasjen, og er det viktigere for deg da, rett og slett, å sette opp konserter og få spilt?
1: Absolutt, det er jo det neste steget. Det først lager man musikken, så er det ut og presentere den, og først må man jo bare bygge opp et publikum. Det er så kjekt å se så mange som setter pris på musikken jeg har lagt, og som hører på den, og ja, det er bare utrolig spesielt at folk får et forhold til den musikken som jeg har hatt liggende på min hylla så lenge, og egentlig har jeg egentlig liksom hatt et veldig sterkt forhold til, men det er rart når andre begynner å, jeg liker den sangen eller sant, altså den betyr mye for meg, det kjenner jeg jo betyr mye da, at folk kan få et personlig forhold til musikken jeg lager.
0: Og titelsporet Song in My Head, det er kanskje vel det mest opptempo sporet på albumet?
1: Ja, det er ganske god trykk i den låten der, og jeg føler jo at når jeg skrev det refrenget der, så tenkte jeg at det er noe som fester seg der, altså, når den refrengen kommer. Og det er mange som har sagt jo at jeg fikk jo blant annet en sånn veldig fin anmeldelse i Dagsavisen på utgivelsesdagen, der Mode Steinkjær skrev det, at Song in My Head er en sang som fester seg på hjernen, og det var vel egentlig kanskje målet med den låten også.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt I lakken? Da tektil og polering som tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt I bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar I butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: da, og så er det sommer, og du rekker vel kanskje ikke å bukke deg inn på noen festivaler og sånt i sommer, men hva tanker har du videre der? For det er vel kanskje sånn at neste år kommer fort det også?
1: Ja, neste år kommer fort, så jeg tenker neste år er det jo allerede sant, da har jo albumet vært ute en stund, og da tenker jeg at da har jo folk fått et sterkere forhold til musikken og sånne ting, og jeg tar ting i kronologisk rekkefølge egentlig, og bare prøver å, ja, jeg jobber veldig hardt, må jeg ærlig innrømme, og jeg håper på et tidspunkt at noen vil plukke meg opp i forhold til booking, sånn at, og jeg skal jo gjøre en jobb for å kanskje få det samarbeidet opp og gå snarest mulig, da, sånn at jeg kan komme meg på turnéer og spille rundt omkring, fordi folk begynner jo å spørre hva de kommer meg der, hva de kommer meg til Nederland, og hva de kommer meg til Egypt, og hva de kommer meg til ja, andre deler av landet, sant? Så det er liksom vanskelig å svare på når jeg er alene om alt, så men jeg har troen, og jeg er optimistisk, og kjenne at jeg har aldri følt meg mer på rett vei i livet.
0: Ja, kan du tenke deg å reise til Nederland og Egypt?
1: Ja, absolutt. Det sier ikke nei på det.
0: Men hva kommer de forespørslene fra deg?
1: Det er jo folk fra, ja, de finner meg vel på Instagram da, og så har de kanskje sett meg gjennom The Voice-opptredene, og så spør de da hva de får de se meg i Nederland. Det fikk jeg melding om i dag, så det var jo derfor den kom da, men ja, det er sånne meldinger jeg får hele tiden, så sier jeg bare at når musikken tar meg dit, så jeg kan ikke svare på det, rett og slett, men jeg er utrolig takknemlig, det må jeg ærlig innrømme, jeg er utrolig takknemlig. Bare tenke at hard work pays off, og det ser jeg nå at jeg har jobbet veldig hardt for dette her, og det er endelig kjekt at det begynner å liksom skje ting, og det må jeg bare, ja, jeg setter sånn pris på det, og jeg koser meg med denne reisen.
0: Og en låt så du gjerne selv setter litt høyt, i hvert fall ønsker du å ha litt fokus på den, det er Regret. Si noen ord om den, Marlene.
1: Ja, Regret. Den låten der tror jeg nok folk kan kjenne seg igjen i. Jeg vil ikke egentlig ødelegge budskapet med at jeg skal forklare hva den handler om i den forstand, fordi folk må få tolke den på den måten de vil da. Men alle kan vel angre på noen ting. Men samtidig så er det vel en grunn for at alt skjer, sånn at jeg ser jo litt annerledes på det nå da, men det at for eksempel et vennskap ble noe mer enn det, sant? Og så angrer man da, fordi at skulle heller ønske at man hadde den personen som en venn. Men det, sånn er det, og nå ser jeg jo at det er en grunn for alt. Det er ikke vits å angre egentlig, men låten er noe fengende, så jeg synes den er kjekk å høre på.

Regrets heter nye låt, altså fra nytt album. Marlene Kjøsvold fikk du med det. Vi skal holde oss lokalt. Artisten med artistnavnet Ru skal ta oss med på en låt som heter Superstar.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre buss og rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Lunsjemiddagssentralen kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spannaveien.
3: Og musikk altså fra Leif og kompisene rett før reklamen der med kveldstoget. Det et band som kaller seg for Vesta Ramp, som ute med en låt som de har kalt for en ekta Don Johan.

og gjengen I Vestla Rampe, de var på besøk hos oss på 102 for en ukes tid siden. Så det innslaget og intervjuet finner du på 102.no. Lady Antebellum nå, dette Lie With Me.

Lady Antebellum og Lie With Me. Hei, ja, titel for neste låt. Vi tar med oss Outkast. Og så det ganske saks nyheter på 102.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslag innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nor skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nor. E16 mellom Voss og Vinje stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus i veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men vi usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene i lønnsoppgjøret kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet i en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklapp og kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerik Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

Alphaville og Big in Japan på 102, de var vel store eller andre plasser og omtrent i 1984 da det tyske bandet fra Berlin slo igjennom. Takk til Tom Magnar, Egil på plass de nærmeste timene, alle tiders låter fra ulike ti år og akkurat nå. God morgen til deg hvis du er den typen så liksom ikke går tillik til sengs, for å si det sånn. Dette er Hellbillies.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Christina Bjordal, Beautiful Scar, og før det med Can You Feel the Love Tonight fra Løvenes Konge og Elton John. Da skal vi ha en arbeid, og det vel egentlig den eneste store arbeiden, så ingen av damene har lydvokal på, for her det Bjørn som synger...

0: herlig liten sommerlåt med Big Bang og gjestevokalist Victoria Hellestad og Summer Crush. Og om litt her på 102, Phil Collins.
1: Hjemmefix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden.
3: Vil du være med meg hjem i natt?
2: Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Travis og Driftwood. Jeg er følge gutte ved ettermiddagen, og fra fire i dag så er det Lista Hima med Monica, og her er litt om gjesten denne uka.
1: Da var det jo sånn tanke om at jeg skulle jobbe med musikk eller ha noe karriere eller være noe artist eller sånt. Så jeg skrev jo på en måte helt ærlig musikk i stedet for dagbok på en måte.
2: Det ble både lokal og nasjonal oppmerksomhet rundt nå. Da gikk det topps i talentlokalen på NRK i 2003. 7 år senere var debutalbumet klart. Da sa hun stopp og tok steget vekk fra musikken. Var først i 2020 debutalbumet kom. Denne uka i Lista Hima på Radio 102 hører du Kine Nesheim.
1: Plata var jo egentlig ganske sånn, ja, den var jo klar med på en måte cover og strekkode, og så var jo det resultatet av de 7 siste årene egentlig. Og så var det jo kanskje begynt å skje noe i Mego som gjorde at det, er det den plata jeg vil slippe da? Er det dette jeg vil stå for? Høres det ut sånn som jeg vil det skal høres ut? En annen ting er jo at det er du som må stå for det.
2: Hva var det som gjorde at du kom tilbake til musikken?
1: Nei, jeg tror det var et behov for å skrive. Mest av alt. Jeg tror det handler om å teste ut det og liksom drive litt med musikken. Og se hvordan det kjentes ut. Og så må vi, for du har jo aldri noe kontroll på hvordan folk tar imot eller ikke uansett. Så det må jo bli noe som jeg liker og som jeg står for, og som jeg kanskje kan treffe noe en plass hos folk. Og så, ja, jeg tror ikke jeg tenkte så mye på at folk skulle på en måte bry seg om jeg hadde vært vekk eller ikke.

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Lista Hime med Kine Nesheim hos Monica i dag fra klokka 16 etter Riksnytt da. Og nå tilbake til 1979 og fra kanskje mitt favorittalbum det året, mange sitt var det også, Supertramp, Breakfast in America, og dette er The Logical.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls. Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Dette her, det er lyden av Anne-Berits nye megavasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
3: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet minus 30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.

Taylor Swift og Upper Light, og på vei mot nyheter med Led Zeppelin og en fantastisk vakker låt, kjærlighetslåt, ikke så mange av dem fra det bandet, fra Intro the Outdoor i 1979, det siste offisielle albumet bandet ga ut. Her er All My Love.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Du hører på Ettermiddag med Monica.
2: Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nor skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nor. E16 mellom Voss og Vinje er stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus i veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør er på plass, men vi er usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget er på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet er å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
1: Egil står på for deg.

Ronan Keating, Life is a Rollercoaster på 102 i alle tiders låter på lørdagen. Jeg vil følge deg et par timer til. Vi spinner nå tilbake til 1972 og en gigant hit for Johnny Nash, som ikke var fra Jamaica, men reggae musikk. Det gjorde han veldig bra. Her er I Can See Clearly Now, hans mest kjente sang. I can

0: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Høyt og Lavt! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugalandet høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no.

0: individu.
1: Tenk deg det, det er 2014, 12 år siden George Ezra slo igjennom med den låten der Budapest gikk helt til topps på Radio 102s topp 40-lista. Sam Fender, Olivia Dean og Rain Me In, stadig like god, Paul Simon, You Can Call Me Al fra det berømte Graceland-albumet. Så skal vi til Alaska. Vi skal det faktisk for Jewel Kilcher, som heter, men det var navnet Jewel, hun ble kjent på midten av 90-tallet, der vokste hun opp i Alaska. Og siden så er hun blitt pittelitt kjent i Norge, for det var hun så M2M var sammen med på turné og spilte support for, og så ble den turnéen for M2M sin del avbrutt og så greier, og det begynte å lede til nedturen for Marit og Marian. Men Jewel lagde før det musikk som ble veldig stor i USA, og vi spilte en god del av låtene hennes, og en av de skal du få her, for Jewel har bursdag i dag. Hun er født i 1974 og er 52 år i dag, og er fortsatt aktiv, så vet jeg. Her er Jewel og en av hennes store Foolish Games.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Sinnebo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

That Don't Impress Me Much, Shania Twain, og så en herlig låt fra James Taylor for det, Your Smiling Face. Packers, de er aktive og slipper låter vi gjennom mellomrom. Nå er denne kommet for et par uker siden. Her er Packers og tre banditter på slep.

0: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir food trucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre buss og rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen-tribute. Billetterne fyker nå ut på Tikkio

flott rockelåt og en stor hit for Rainbow i 1981, I Surrender. Squeeze har et flott nytt album ute som heter Trixies, men det er egentlig et sang her. Så Difford og Tilbrook skrev da de ble kjent i 1974, så har de gjort ferdig nå, og det er blitt flott. Her er Squeeze, Why Don't You?

0: vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme.
1: Ja.
0: Jakobs Energiservice på Solvang.
2: Du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Carina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werthen Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werthen Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
6: Autoplus. Haugesund og Sunday.
7: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

engelske Blair med en feelgood-låt fra 90-tallet. Have fun, go mad. Det var mange som gjorde det på den tiden der også. Andrew Gold, Never Let Us Slip Away, på vei mot nyheter, og deretter med alle tiders låter på 102.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nor. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygaard åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygaard, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

Boo Radleys med hjertet av britpoppen på midten av 90-tallet. Dette var Wake Up Boo. Klokka passer 2 på lørdagen, og jeg vil følge deg en liten time til, og det er da med alle tiders låter. Nå til 1980, da Stavanger-ensemblet kom med fantastisk flott debutalbum.

0: med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Bli med I jakten på opprykk når vi tar imot Moss hjemme på Haugesund Sparebank Arena mandag 25. mai. Obos-ligaen blir tett og jevn, og hver kamp, hvert poeng og hver supporter teller. Snakkes på kamp.
3: FK Haugesund Moss, mandag 25. mai klokken 17. Kamppartner Møller Bil, Haugesund.

0: Haven't Met You Yet og Michael Bublé på 102. Vi skal til Ida Holm. Ida Høynes har jo til i Liverpool, går på Lipa McCartney-skolen, så enkelte sier. Dette er Board Games.
1: Late nights, watching TV.

Razorlight og America. Og her en låt som det evigheter siden jeg har spilt, men tapptiet i USA langt tilbake til 1977, den eneste svære suksessen de hadde fra Los Angeles, Sanford Townsend Band og Smoke from a Distant Fire. Hør på denne.

0: Van Morrison, Jackie Wilson said fra 1972, og jeg tenkte jeg måtte spille den, for det er nok der de har lært litt av de overgangene og det de gjør mellom blåseren og alt det der i Smoke from a Distant Fire fra The Sanford Townsend Band, en liten sjelden juvel, men en topp 10-hit i USA tilbake i 1977. Om et lite øyeblikk så er det Lana Del Rey, og da blir det litt sånn sval sommer.
1: Forrige gang ble en brak suksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
2: Hjemmefiks har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Fotball på radio. Få med deg toppseriekampen Stabæk-FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: A View to a Kill, tema fra James Bond-filmen i 1985 med Duran Duran, Roger Moore var i Haugesund da hans siste James Bond-film var det. Vi skal ha litt mer fra Haugesund, vamp om et øyeblikk.
1: Hjemmefix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen inn.

Ni på 102 etter High Hopes og Panic at the Disco, og så sier jeg ha det. Det blir masse god musikk en times tid før Monica er på plass fra klokka 4 etter Riksnytt da, med Kine Nesheim som gjest i serien Lista Hima. Så får med deg dem og den beste musikken på 102, og jeg er med deg igjen i morgen på første pinsedag etter Tom Agner har fått deg opp fra 8 utover, så er det du og meg med meg alle tider slått fra klokka 12, og med deler et lyse lite musikalsk glass med champagne. Her er Sailor. Ha fortsatt god pinsehelg.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerik i Haugalandet.
6: Radio 102, stå på for deg.

0: Kan vold og lidelse kombineres med fengende dans? Koreografen Jo Strømgren gjør nettopp dette. Onsdag 27. mai kan du få med deg danseforestillingen Kjelleren av Jo Strømgren kompani. Billetter får du på festivitet.no eller billettlykker på festivitet.
1: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spannaveien.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: for Bikalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklapp på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Bestendig Kjerelin. Både Kjerelin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelige Haugalandet.
6: Radio 102 står på for deg. Radio 102.
7: Det ble både lokal og nasjonal oppmerksomhet rundt nå. Da gikk det topps i talentlokalen på NRK i 2003. 7 år senere var debutalbumet klart. Da sa hun stopp, trykte på den røde knappen og tok steget vekk fra musikken. Det var først i 2020 debutalbumet kom. Du hører på Lista Hima på Radio 102 med Kine Nesheim.
8: Serien lagt med støtte fra Medietilsynet.
7: Vi skal helt tilbake til starten, da vi ble kjent med deg. Det var jo 2003, da du ble kåret til vinner av talentlokalen på NRK. Og da gikk du vel på ungdomsskolen, gjorde du ikke det?
9: Jo, mener det at jeg var 15 eller der omkring. Mm.
7: Var det liksom det første møtet ditt med lokale og nasjonale medier?
9: Ja, det tror jeg. Ja, det må ha vært det.
7: Hvordan var det? Oppmerksomheten rundt?
9: Jeg husker det ikke så godt. Men mest ubehagelig, tror jeg. Det er jo ikke noe som jeg på en måte trakta etter, egentlig.
7: Nei.
9: Så det var på en måte bare noe som du ikke helt forstod, som du bare var med på.
7: Og så var det jo Huayem da, som gikk til topps hos oss i 2004. Mm. Hadde du da sendt inn annen musikk til vurdering for listing, eller gikk du rett til topps med din første låt?
9: Nei, jeg hadde aldri sendt inn noen plass. Og det var det første jeg spilte inn nok.
7: Så det var liksom rett opp med en gang?
9: Ja. Hvorfor ikke?
7: Men hvordan ble den til, Huayem?
9: Ja, godt spørsmål. Det var jo, altså da var det jo sånn tanke om at jeg skulle jobbe med musikk eller ha noe på en måte karriere eller være noe artist eller sånt, så jeg skrev jo på en måte helt ærlig musikk i stedet for dagbok på en måte. Så det var bare en uttrykksform. Og så husker jeg ikke helt hvordan det ble til det der enn at vi spilte inn den en slags demo, om jeg gjorde det hos broren min, tror jeg. For han jobbet med musikk da, eller gikk på konservatoriet i Kristiansand, og spilte bare inn liksom en demo av den, og hvordan det ble sendt til på en måte NRK-greien, så det jeg husker faktisk ikke, om det var liksom pappa, eller om det var, ja, det husker jeg faktisk ikke. Mm. Men så det var ikke noe sånn, for min side var det ikke ment som en sånn prosjekt, jeg hadde ikke noen sånne ambisjoner faktisk, om at det skulle bli noe. Det var liksom bare noe man gjorde, det man skriver musikk. Og så ble det sånn da. Så, ja.
7: Men hva tid begynte du å få ambisjoner selv da, på egne vegne?
9: 2020. ja, faktisk. Jeg tror fra på en måte da, hva sa du, 2004, eller da de årene der som jeg holdt på aktivt, så var det nok veldig sånn med på andre sine ambisjoner. Og så bare rullet ballen, på en måte rullet jeg med litt. Fordi at det ja, jeg kan ikke huske at jeg har hatt noen sånne tanker om at liksom, dette skal jeg bli, eller dette skal jeg leve av, eller det var på en måte bare et virke, altså det at du skrev og holdt på, og så ble det jo liksom tatt tak i av andre, og så liksom ok, det er jo gøy å holde på, men absolutt på andres, nå er jeg bare helt ærlig altså,
7: ja, ja.
9: På andre sine på en måte ambisjoner og andre sine forestillinger av hva det skulle bli til slutt. Ja,
7: hvor fort skjedde det? Altså, nå er vi i 2003-2004. Hvor lang tid tok det før ting rundt deg begynte å bli profesjonalisert?
9: Nei, det var jo rundt det da. Rundt 2005-2006.
7: Hvordan var det det skjedde?
9: Da var det... Jeg vet ikke helt hvordan, jeg lurer på om det var noen som på en måte altså, spilte inn noen demoer sammen med Harald Levang og Jostein Mare og deg her i Haugesund. Og så vet jeg ikke om jeg helt forstod på en måte hvorfor eller hva det var som var liksom målet eller prosjektet var liksom inni mitt eget hode jeg holdt på, var ungdom og. Men så var det sånn at det var, jeg husker i hvert fall at det var parallelt og var to på en måte selskaper som var interessert på en måte i å jobbe med meg og med min musikk da. Da var det jo Geir Luedi og det Your Favorite Music heter det da, som var et produksjonsselskap med base liksom i Bergen, Oslo og London. Og så var det Universal Norge da, Marvid Solvang og de, som på en måte hadde litt sånn, så det var på en måte litt sånn to tilbud, og så føltes vel Universal som veldig stort, og så fikk jeg på en måte en kobling med Geir da, med en gang, opplevde jeg. Så vi gikk liksom for Geir Luedi og Your Favorite Music, og denne Bergens, ja, må liksom tenke tilbake når du spør. Rart å spør. Men ja, så det var liksom sånn det valget ble tatt da, at det ble på en måte profesjonalisert på den måten. Mm. På en måte enten liksom Oslo eller Bergen. Så var liksom falt liksom valget på Geir og deg, og der var det også et litt mer sånn fokus på, litt sånn, uten at jeg forstod det da, men på en måte den andre, altså på Universal så var det jo på en måte en platekontrakt du fikk. Da skulle du på en måte bare spille ned plata og slippe den. Som jo kanskje på en måte i dag hadde vært det smarte å velge sånn kommerst, i hvert fall at da hadde du liksom kommet i gang sånn. Men samtidig så var på en måte, jeg var jo ung, og Your Favorite Music og Geir Luedi, og de var på en måte på, det var jo ikke en platekontrakt, det var jo en produksjonskontrakt på en måte, en skulle, det var mer utvikling av meg som artist og bladibladibla. Så det føltes kanskje litt sånn tryggere og litt sånn sakte start.
7: Mm.
9: Så ja, kan man jo diskutere hva. Men det var noe det valget som ble tatt da.
7: Her var jo altså 15 år gammel Kine Nesim med Who I Am.

0: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det er vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
2: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.

0: Og du hører på Lista Hima med Kine Nesheim, som gikk på ungdomsskolen da gikk til topps i NRKs talentlokalen, noe som ble starten på hennes artistkarriere. Og så gikk du jo på Skeisvang. Ble det 2 år på Skeisvang før du droppet ut, eller var det 1 år?
1: Ja, 1,5, tror jeg.
0: 1,5, ja. Ja. Men da ble det for travelt, forstår jeg, på reising og alt sånt?
1: Ja, det var jo på en måte det at når du begynner liksom å stryke i naturfag og samfunnsfag fordi du er ute og spiller musikk, så blir det jo litt vanskelig å... for jeg hadde nå alltid liksom klart meg ok på skolen, så det var liksom dumt også at du skulle liksom få verdens laveste snitt fordi du var vekke. Og det kreftes på en måte ganske mye reising da, sånn at det da, ja, måtte jeg gjøre det. Men jeg hadde liksom støtt i familie og alt på at på en måte jeg måtte velge litt da. Mm. Så da gjorde jeg det.
0: Men når det ble den kontrakten, og det, hva skjedde da? Altså, hva endret det for deg som artist liksom, i hverdagen? Hva apparat var det som ble satt i sving?
1: Ja, det var jo på en måte litt og litt og litt det da, men og jeg husker disse årene egentlig ganske dårlig. Men det begynte jo på en måte med at jeg var mer i Bergen og var liksom fast noen dager i uka, tror jeg, i studio, hvis jeg husker rett. Og der går det jo på en måte noen skoledager og litt sånn. For å spille inn og skrive og holde på, og så ble det jo mer og mer reising, mer og mer at jeg skulle skrive og være på møter og sånt i England da. Og på en måte litt sånn jakten på en platekontrakt i England.
0: Mm.
1: Litt USA, men mest England. Og fikk jo da etter hvert sånn, fikk et management i England, og fikk en sånn publishing-avtale, en sånn forlagsavtale med Universal Music UK. Så det var liksom litt sånn rullet av gårde da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jeg fant frem den artikkelen hos VG, der det var årets jente-hype på Bylarm 2008. Da sto det i fjor, var Susanne Sundfør den nye Elvira Nikolaisen. I år kan Kine Nesheim bli den nye Susanne Sundfør, og omtalte deg altså som årets jente-hype. Hvordan var det når det var liksom overskrifter og sammenligninger og det fokuset?
1: Da, ja, hva år var det?
0: 2008.
1: Ja, for jeg, allerede da var jo på en måte jeg begynte å bli ganske, ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men allerede da var jo luftet litt sånn ut av ballongen for min del, som jeg har kalt det før.
0: Hva tid begynte det da? At luftet begynte å sige ut?
1: Nei, den siger jo sakta sikkert ut den, vet du. For jeg mener jo at den platen skulle ut i 2010, og at det var jo da jeg trekk meg på en måte. Så at Bylarm var såpass tidlig som 2008, det hadde jeg egentlig ikke. Det føltes som 2010, at alt var da.
0: Men du ser liksom i intervjuer rundt disse årene, så var det gjentagende spørsmål om hvor albumet ble av, på en måte.
1: Mm. Og det lurte jo kanskje jeg også litt på, sant? For at en jobber på en måte mot et eller annet. Og så handler det jo lenge om at... en skulle få den store hitten, sant? For nå hadde en jo på en måte koblet på Universal Music, som på en måte ville ha sine låtskrivere, sine navn på låtene, for da tjener jo de mer penger, sant?
0: Mm.
1: Sånn at de var ikke så opptatt av hvis det sto på en måte Kine Nese i mona låtene, og det var jo det stort sett gjorde. Men hvis det sto på en måte mitt navn, pluss 3 på en måte fete låtskrivernavn i deres stall, og det var en låt med på en måte hitpotensialet, det var liksom det de ville ha. Så da var jeg jo rundt og skrev med alle, følte jeg, som kunne krype og gå i all slags studioer i og rundt London da, for å på en måte jakte på den ene hitten. Jeg husker ikke hva du spurte om for 5 minutter siden, men...
0: Den oppmerksomheten.
1: Ja, men du spurte om den hypen og det.
0: Ja.
1: Nei, det blir jo bare, jeg tror ikke jeg kjente så mye på det da, det var... føltes jo bare rart, egentlig. Mm. Fordi at du skulle ha en slags hype før noen hadde hørt noe. Altså, dette sto jo før konsertene, og før jeg hadde sluppet noe musikk.
0: Mm.
1: Så det føltes jo bare rart. Altså, bare den sammenligningen med navn, altså den nye sånn og den nye sånn, er jo på en måte provoserende nok i seg selv. men det var jo litt det timingen, på en måte, så det avisgreiene, det var vel på en måte dagen før jeg skulle ha konsertene på Bylarm.
0: Ja.
1: så ja, jeg blir jo bare litt sånn provosert av sånn egentlig. Ja, for jeg hadde jo ikke så på en måte hypet før du har gjort noen ting. Jeg skjønner ikke helt det.
0: Nei. Men sånn som du beskriver det, så høres det ut som du var mye vekke hjemmefra på en måte, men var du likevel en del av, på noe tidspunkt, et lokalt musikkmiljø på den tida, eller før den tida?
1: Det føltes ikke sånn i hvert fall.
0: Mm.
1: Men ja, det kom jo an på hva en tenkes er et musikkmiljø da. For jeg spilte jo med, på en måte, jeg hadde jo guttene mine med meg på en måte herfra. Altså, først sen spilte jeg jo med... Når jeg var ungdom da, så var, det jo, var jeg jo med på en måte med Harald Vang og Jostein Mare og deg, og så jeg husker ikke på hva tidspunkt det var, men så var det jo på en måte, begynte jo med Lars-Erik Støl og Jarle Strømsvold ganske tidlig. Sånn sett så var vi jo, hadde jeg jo deg med meg en stund, og jeg vet ikke, jeg var liksom inne i min egen lille sånn ballong som var ute og for.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet minus 30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Stabæk-FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: Du hører på Liste Hima med Kine Nesheim. Frem til nå har det handlet om helt i starten på hennes artistkarriere. Hun ble kjent gjennom talentlokalen på NRK, der hun gikk til topps i 2003, da hun gikk på ungdomsskolen. I 2010 valgte hun å si stopp og ta steget vekk fra musikken. Det skal være litt mer om hvorfor hun gjorde det her nå. Men når du har på en måte, i hvert fall folk rundt deg som har mål om å nå ganske langt, ja. Sånn som det høres ut.
5: Ja.
4: Var det, registrerte du på noen tidspunkt noen milepæler som du følte du selv oppnådde med musikken på den tida?
5: Nei.
4: Ikke i det hele tatt?
5: Nei. Det var liksom bare å strekke seg etter på en måte den store røde knappen, på en måte.
4: Mm. Men hva var det som gjorde at du til slutt gjorde det? Altså, for du beskriver ganske mange år med...
5: At de trekk meg, på en måte?
4: Ja. Nå snakker vi om ting som skjedde i 2008. Du sier da var jo allerede luft og begynte å gå ut av ballongen.
5: Mm.
4: Men det var først i 2010 du trykte på den store røde knappen. Men hva var det som var utslagsgivende for at du gjorde det?
5: Da?
4: Mm.
5: Jeg tror det er jo litt sånn kombinasjon av på en måte personlig utvikling, holdt på å si, at en blir jo på en måte heldigvis eldre. Så det er nok ikke bare det at liksom når man på en måte ut av musikkbransjen, men også liksom, hva må jeg gjøre, hva valg må jeg ta for å ha det bra. Så jeg var inne i en litt sånn fase der jeg, på en måte, jeg hadde begynt litt grann på utdanning, sant? Begynt å ta det i fag. Jeg kjente liksom at jeg måtte ha noe annet, selv om jeg fremdeles holdt på.
4: Mm.
5: Så gikk jo ting på en måte sent, sant? Og jeg hadde fått ganske mange sånne tilbakeslag. Sånn, dette var jo på en tid hvor på en måte, plateselskapene som begynte å fusjonere, der det på en måte ting begynte å kanskje sakte men sikkert digitalisere, sant? En satte alt for mange på alt for mange kontorer, så kanskje vi hadde begynt å få napp hos en A&R som var kjempefan på et eller annet EMI eller et eller annet, og så liksom mens den ballen hadde begynt å rulle så fusjonerte de med noe annet, så fikk han fyken, og så det var veldig mye sånn.
4: Mm.
5: Masse sånne nesten greier, og sånn er det jo, det tror jeg jo på en måte de fleste i bransjen kan si at de har opplevd på en måte, åh, nesten liksom den der, fikk vi nesten den kontrakten der, de plukte nesten opp den låten. Det har vært mye sånn de årene rundt der, sikkert mellom 2008 og 2010 da, sånn som jeg husker det i hvert fall. Og så så kanskje jeg begynte mindre og mindre å tro på det også, og så hadde jeg jo ikke en gang med sluppet noe musikk. Sånn, så jeg var ikke, vi var jo ikke ute på veien, var ikke ute og spilte med vennene mine, og fikk se kule steder, og holdt på, møtte publikum, skrev låter, ga ut plater, det var jo ikke det. Mm. Holdt jo på 7 år i bakgrunnen, og på en måte, og jeg liker meg i bakgrunnen, så ikke det, men du får ikke holdt på med musikk på samme måten. Du jakter bare på ting som på en måte skal gjøre noe for bransjen, på en måte, og litt sånn det føltes.
4: Mm.
5: Så når den plate var jo egentlig ganske sånn, ja, den var jo klar med på en måte cover og strekkode, og så var jo det resultatet av de 7 siste årene egentlig, Og så var det jo kanskje begynt å skje noe i meg også, som gjorde at det, er det den platen jeg vil slippe da? Er det dette jeg vil stå for? Låter det sånn, høres det ut sånn som jeg vil det skal høres ut? Noen av låtene var jo begynt å bli kjempegamle. Du skriver litt annerledes forhåpentligvis når du 15 og 14 enn når du eller 13, det var jo på noen av dem, men, og 21 eller 22 eller hva det var.
4: Mm.
5: Så det var en ting, det musikalske. Kan jeg stå for dette på en måte? En annen ting er jo at det er du som må stå for det. Der kan jo på en måte apparatet si hva de vil, men det er jo jeg som skal selge det på en måte. Det er jeg som er mine låter, min stemme, mitt, mine følelser, min historie, mitt ansikt. Men så var det kanskje allermest også dette her med på en måte en sånn jeg trengte å få det bedre i å ha det bra. Så jeg hadde liksom begynt på en litt sånn, kanskje begynt å utvikle litt mer konsekvensetenkning og blitt litt eldre og tenkt at hva må jeg gjøre for å få det bra? Da må du ta vekk noen ting, og så må du legge til noen ting. Så jeg sto på en måte igjen da med, hadde gjort en god del grep i livet mitt selv, og så sto jeg igjen med en ting som jeg følte holdt meg igjen fra for det bra, og det var faktisk musikken. Så jeg måtte på en måte gjøre det slutt for å gå videre selv da.
4: Og her er du et par og 20, og så gir du beskjed, var det ikke på e-post?
5: Jo.
4: Om at nå er det slutt. Men var du redd for at det ikke gikk, sånn med tanke på kontrakter og sånt? At du ikke kunne, eller var du sikker på at du hadde liksom det på plass?
5: Nei, jeg skjønte jo ikke det da. Forholdt meg ikke til det da. Og alt som var signert, var signert av andre, sant? For det var jo før jeg var 18. Så jeg hadde jo ikke noe sånn kontroll på det da, på den måten som jeg har nå, for eksempel. Der du skjønner at ting står på papirer og ting. Så nei, det hadde jeg ikke kontroll på, heller ikke noe tanke for. Jeg ser det i den mailen også, på en måte, at det var mer det relasjonelle jeg på en måte forholdt meg til, da. At hvordan skal jeg skrive dette til deg, Geir, liksom?
4: Mm.
5: For vi hadde jo holdt på og gitt alt, og det visste jeg jo, i alle de årene. Så det var den som var liksom den hardeste. Hvis jeg trekker meg, så er det jo ikke noe. Ja.
4: Er det noe bra fra den perioden, sånn som du ser den, og sammenlignet med sånn som du har det som artist i dag?
5: Masse, masse bra. Forhåpentligvis på en måte aller mest bra. Men det er jo noen rare år, liksom, og det er på en måte noen sånne identitetsskapende år også, fra 15 til 22, der du liksom ikke vet helt, ja, eller jeg visste i hvert fall ikke helt hvem jeg skulle være og hvem jeg ville være og hva jeg holdt på med, hva er det dette skal bli liksom? Hva er det de vil, hva er det jeg vil, men herlighet, masse bra og masse levd liv på en måte. Jeg fikk jo skrive med masse fantastiske folk og hadde noen fantastiske vennskap med Geir og Erlend og disse som jeg jobbet tettest med, og fikk se masse, sant? Fikk reise masse, fikk masse erfaringer, men ja, jeg ville jo ikke vært det foruten, men kanskje en kunne på en måte forvalte det på en litt annen måte da.
4: Ja, men er det, du sier du ser det på mailen, har du tatt vare på mailen?
5: Ja, akkurat den mailen har jeg faktisk, den ligger der enda faktisk, ja. Husker du hvorfor det var et eller annet jeg søkte på for å finne fram noe gammelt i mailen, og da på en måte kom den opp, så jeg visste ikke at jeg hadde den lenger, men det var ganske, ja, det er ikke så lenge siden jeg leste den. Det var rart å se, ja.
4: Men er du stolt på vegne av den 22 år gamle deg, at du til slutt tok det steget?
5: Ja, jeg tror det var helt nødvendig, eller jeg vet det var helt nødvendig. Jeg måtte på en måte, jeg måtte jo, hvis vi skulle slippe den platen, så det er jo ikke sikkert, altså vi vet jo ikke hvordan ting blir hvis vi åpner noen dører, sant? For du har ikke vært der før. Så det kan jo være det hadde gått kjempefint og det hadde vært kjempegøy og alt det, altså, men det kunne jeg ikke vite. Jeg hadde heller ikke krefter da, til å være den som skulle fronte det. Visste jo ikke hva det var jeg holdt på å fronte lenger. Ja, om det hadde gått bra eller dårlig, sant? Det vet vi jo ikke. Det er jo trist med alt det arbeidet på en måte som bare ligger der. Samtidig så er det liksom, ja, altså verden, det jo ikke tap for verden, tenker jeg. Det, med lager musikk når det passer seg sånn, på en måte, og det det mange som bidrar med. Men for meg personlig så var det helt rett.
4: Mm.
5: For det relasjonelle med de som hadde gitt så mye og lagt så mye i det, på en måte, så det har jo med, det tok lang tid, men vi har jo på en måte fått ordent opp på en måte oss imellom og landet ting. Men det var jo spesielt for oss på hver vår måte, på en måte.
4: Mm.
5: Så ordnte de seg jo med Aurora og sånn etterpå. Så det gikk bra det.
4: Og før vi beveger oss videre til mer om pausen fra musikken, og da hun kom tilbake med ny musikk etter pausen, skal vi til 2008, og til låten som ble den 27. mest spilte på Radio 102 det året. Den gikk jo til topps på listene når den ble sluppet. Let's Make Some Noise fra Kine Nesheim.

0: Let's Make Some Noise fra Kine Nesheim, som det handler om nå her på Radio 102 i Lista Hima. Og det ble stopp for deg og musikken ganske lenge. Til i 2016, da kom det samarbeidet med Matti Røsland, og så kom du jo ut med egen musikk. Men hvis vi bare avslutter det første kapittelet først, Let's Make Some Noise, var jo en av de første låtene som gikk til topps hos oss da, fra den perioden der. Har du lagt den selv?
1: Nei, altså det er vel den eneste som på en måte har vært i mitt sånn gamle repertoar, og som var på den plate som ikke kom ut, som jeg ikke skrev selv. Jeg husker vi diskuterte, fordi at jeg husker guttene sa, eller Hans Petter og Åserud og de som satt i Oslo, han skrev jeg en del med. Han bare, jo, du var der. Jeg bare, nei, det var jeg ikke. Så det er vi litt sånn uenige om jeg var med på den, faktisk. Jeg kan ikke huske at jeg har skrevet en av de linja på den låten.
0: Nei.
1: Det var heller ikke noe låt jeg var noe glad i. Jeg ville ikke ha han med. Men han kom nå, ja, han er jo gitt ut.
0: Men disse andre låtene på albumet da, har du de? Altså, de innspilte...
1: Ja, på den, ja. Og det er jo mye, mye mer enn det, sant? Det er jo hundrevis av låter fra den tida der. Men ja, det ligger der på sånn, det ligger der på dropboxen min. Koser seg.
0: Men så var det altså disse årene der du gjorde veldig mye annet. Skole.
1: Ja.
0: Vektløfting.
1: Ja.
0: Familie.
1: Ja. Ja, det var jo på en måte, en startet jo litt på barbakke da, på en måte, sånn som det føles for mange, tror jeg, som på en måte har holdt på med en idrett for eksempel, hele ungdomstiden eller tidlig voksen, og så på en måte får du en skade eller du stopper, så må du på en måte finne ut hva skal jeg gjøre nå, når du liksom legger opp. så det var litt sånn tøffe tak å finne ut hvem er jeg, liksom, hva kan jeg være god til. Jeg hadde jo ikke noen sånn opplevelse av at jeg var flink på skolen, for eksempel, for at skoleårene mine hadde jo drevet seg om dette musikkprosjektet. Så det var liksom å finne litt ut, stykke liksom tåene i vann, og så liksom hva gjør vi nå. Så det ble skole, ja, og studier, og masse trening, som et litt sånn behov for å ta kontroll, tror jeg. Så ble jo det gøy jo, masse læring ut av det. Så ja, det var jo det litt jeg gjorde. Solgte piano og fikk liksom ting på avstand.
0: Men hva var det som lukket deg tilbake da? Er det en bestemt ting, eller var det folk, eller hva var det som gjorde at du kom tilbake til musikken?
1: Nei, jeg tror det var et behov for å skrive, mest av alt, av en eller annen grunn. Hvorfor har man det? Jeg vet ikke, men det er noe en sånn... en uttrykksform eller noe som en behov for å skape noe eller sette ting inn i hodet ned på et papir i en form. Så når jeg på en måte satt meg ned inn, så var det jo helt sånn, jeg var så vant med at det som jeg skulle, for jeg begynte jo å skrive bare som noe som jeg gjorde for meg selv, og det var liksom det jeg ville ha tilbake, men jeg var blitt så vant med at det jeg skrev skulle bli liksom vurdert og veldig ofte forkastet om, altså vurdert og målt og eventuelt forkastet eller tatt med, så jeg visste ikke hvordan jeg skulle skrive uten at jeg skulle på en måte få det godkjent av apparatet mitt. Selv om de var jo vekke.
0: Men de var fortsatt opp i hodet ditt.
1: Ja, de var det. Så det var en rar opplevelse. Jeg husker faktisk de første skissene jeg skrev liksom litt på norsk, nei, jeg begynte faktisk litt på engelsk, ja, sendte jeg til Geir liksom. Hvorfor det? Men bare for å få en eller annen sånn bekreftelse eller, altså det var, ja. Så det satt ganske sånn hamret i meg da, at det var liksom den kanalen jeg skulle liksom få noe tilbakemelding på, selv om det har jo ingenting å si hva han syns om det jeg lagte da, men allikevel så satte det liksom fast, ja. Og jeg mener ikke det som noen negativ ting heller nødvendigvis, og han svarer jo og skriver kjempefint tilbake og sånn, så det er ikke noe sånn, ikke mot han jeg mener det, men inni mitt hode så var det på en måte en sånn, når jeg tenker på det nå så er det en rar ting å gjøre. Så, det er liksom, ja, sende de nye diktene til eksene er jo liksom spesielt på en måte. Men ja, og så var det jo liksom det å prøve å ha det pianoet i leiligheten igjen. Og så av en eller annen grunn så skrev jeg på norsk plutselig.
0: Ja, for det var ikke i bevisst greiene, det bare skjedde.
1: Ja, jeg tror det. Og det var vel litt sånn, om det var hål i vingene, eller kan jeg... Det var kanskje hål i vingene, det. Jeg husker ikke hvorfor. Det ble norsk, egentlig.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Bohus følger nå butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: Og du hører på Lista Hima her på Radio 102 med Kine Nesheim. I 2016 da, så var det jo denne samarbeidet med Matti Røsland, en benk rett ut for huset. Den gikk jo til topp, så det gjør jo hål i vingene samme år. Ja. Da er det jo fortsatt 4 år til debutalbumet kommer.
5: Stemmer det, ja. For hål i vingene, sånn, Matti Røsland-låten, det er jo på en måte hans. Det er bare hans, og så fikk jeg være med. Og det var jo en kjempefin opplevelse, men det var ikke noe sånn, det var ikke noe sånn ny start for meg. Eller sånn. Det var på en måte noe som jeg takknemlig ble spurt om å være med på.
4: Ja, så det hadde ikke noe med dine egne greier,
5: nei,
4: at det skjedde samtidig på en
5: absolutt
4: måte?
5: Absolutt ikke. Og så var det jo hål i vingene, det var jo mer sånn, når jeg hadde skrevet litt på norsk igjen da, så var det jo den, og 2-3 ting til, om det var 4 skisser på en måte, som jeg da, av en eller annen grunn, fikk behov for å på en måte teste ut, og på en måte spille inn. Og så tror jeg jo det var litt sånn redrahjelp, en sånn Lars Kåre Hustoft som bodde i området her før, som en produsent, og som på en måte alltid hadde heia og vært en sånn fin støttespiller egentlig, helt siden jeg var ungdom, fra sidelinjer da egentlig, og bare på en måte vist støtte. Som jeg fikk melding fra han eller et eller annet, men i hvert fall så sendte jeg disse skissene til han av en eller annen grunn da, og som syntes at det var bra, og hadde lyst til på en måte, hvis jeg ville, uten noe liksom strings attached, eller noe på en måte som trengte å skje, eller noe vi trengte å slippe, eller noe, hvis jeg ville spille det inn, så kunne han hjelpe, og ville hjelpe. Så da jobbet han ute oppi det, i Ålesund, i det, på Giske, hva det heter, Ocean Sound,
4: okay.
5: Recordings. Så da var han der, så da fløy jeg opp der, og så gjorde vi liksom den. Og det var jo veldig gøy. Og så tenkte jeg liksom, da bare slipper jeg den, og så ser hvordan det føles. Så det var den eneste planen bak det, egentlig. Se om det kunne være gøy, liksom.
4: Ja, og hvordan var det da, liksom, å komme tilbake med den? Du visste sikkert hva oppmerksomhet du potensielt kunne få når du hadde vært vekk

0: bare at du er liksom forberedt på at i hvert fall når du har på en måte vært litt gjennom det maskineriet med lokale intervjuer, nasjonale intervjuer og altså forholde deg til journalister oppi det, var du forberedt på at den type spørsmål kommer da, liksom, som handler om å oppsummere disse årene du har vært vekk fra det, og hvorfor det sluttet?
1: Ja, kanskje litt, men ikke så mye, og jeg vet ikke om det kom så mye da heller egentlig, for jeg tror jeg var ganske tydelig på at liksom, jeg har ikke noen plan, vet ikke om det kommer plater, vet ikke om det er ditt, vet ikke om det er datt, og da blir det jo heller ikke så interessant å spørre, kanskje. Så jeg føler kanskje de meste på en måte, spørsmålene sånn, rundt det, eller fokus på det, kommer rundt den platen som kom ut da i 20.
0: Ja, når debutalbumet kommer.
1: Ja, stemmer.
0: Jeg ser den.
1: Stemmer.
0: Det var jo litt som skjedde før det albumet kom ut. Vi har jo nevnt Hold i vingene, og så var det Lygekors og Tusen dager og Bli som gjorde det spesielt godt hos oss da, i det frem til og med 2020. Mm. Men Bli, kan du si litt om den?
1: Ja. Alle de låtene er jo på en plate som jeg gjorde med, i lag med Odin, eller Odin Stavland som produsent da.
0: Mm.
1: Og så er det den samme gjengen da, med Lars-Erik og Jarle og Kjetil. Og. Jeg tenker at Bli var liksom, litt sånn forsøk på å skrive noe liksom i dur, som var litt lettere. Og så er jeg ikke så himla glad i å snakke om innhold i låtene da, egentlig. Men hele den platen skrev jeg jo oppe på loftet, og der ser du liksom utover marka. Prøv å tenke tilbake.
0: Ja. Hva virker det som man er forandret da, hvis du hadde fått noen spesielle tilbakemeldinger på akkurat den, liksom?
1: Jeg husker i hvert fall at når jeg skrev den og på en måte var ferdig med den, så veide jeg den litt for lett til å være med, og så ble han jo med i studio og sånn, og det var en sånn låt som på en måte kom veldig med produksjonen og arrangementet, og den mogen eller den lyden i starten som på en måte Odin kom med, og så var det liksom noe som satt en sånn stemning som på en måte bare der falt liksom låten på plass. For det er jo noe, det er jo på en måte en låt som på en måte bare handler om å være i noe. En vet jo på en måte at de fleste gode ting har en tendens til å på en måte sprekke opp. Så et ønske om å bare være der da, på en måte.
0: Mm.
1: Så for meg kan den på en måte handle om mye forskjellig. Det kan også handle om å bare være i studio, for så vidt. Og på en måte bare holde på med akkurat det som er så deilig, liksom. Men så vet du at det blir jo ferdig. Ja.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Beigora, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
0: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet minus 30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
4: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
5: Og du hører på Listehima med Kine Nesheim. Synes du det er lett å avgjøre om en låt du lager på en eller annen del i prosessen, om det er mens du sitter og skriver eller når du er i studio, om du kan høre at dette kan bli en radiohit, eller dette kan funke på Spotify eller sosiale medier, eller klarer du liksom å vurdere det selv?
6: Der tar jeg nesten alltid feil.
5: Ok.
6: For det som jeg ikke vil ha med, er ofte det som blir mest tatt imot. Da.
5: Ja.
6: Så både bli og flyte, skulle jeg og jeg skrote.
5: Mm-hmm.
6: Og begge det er vel lista på det jeg nå.
5: Stemmer det.
6: Men jeg kan, det som jeg kjenner på er om jeg kjenner at jeg, når jeg skriver, er om jeg kjenner at jeg synes jeg gjør noe bra eller ikke. Sent om jeg lager noe som er noe bra materiale på en måte. Noe som jeg, men om jeg på en måte, men jeg bommer alltid på om jeg tenker det skal være med eller ei på en måte.
5: Men bra, altså etter hva kriterier da?
6: Nei, bra for meg. Om det på en måte er bra.
5: Er det en følelse, eller er det noen bestemte ting?
6: Av og til kan jeg i hvert fall kjenne på at på måte, dette er bra håndverk.
5: Ja.
6: Kan jeg kjenne på når jeg på måte, setter sammen ting, eller du kjenner at det, jo, dette er, sånn, dette er liksom det du leter til.
5: Mm.
6: Et type håndverk som du får alle delene til å stemme godt i lag, eller annet. Dette må du bare gjøre ferdig. Som du gnikker og gnurer på da, som et håndverk som skal være fint.
5: Mm.
6: Altså andre ganger så er det mer en følelse på en måte, som bare skal liksom ut fra liksom 0 til 320, som er liksom mitt format. og da vurderer jeg jo ingenting underveis. Da er det jo på en måte bare det som skjer, fra du på en måte trykker på rekk til låten er ferdig. Og ja, nei, som sagt, så jeg tror jeg kan høre på andre sine ting og tenke sånn at dette er liksom, for det at jeg er jo oppdratt med på en måte å lete etter hooks da. og ting som treffer.
5: Mm.
6: Jeg vet jo veldig godt den oppskriften, men jeg bommer alltid selv på mitt, altså sånn i forhold til ja, flyte og bli, og det som folk faktisk har liksom plukket opp.
5: Mm.
6: Det vil jeg egentlig bare forkaste. Og så er det guttene som har liksom presset igjennom i studio.
5: Men hva er det som er oppskriften da på en radiohit?
6: Nei. Godt spørsmål. Nei, absolutt har jeg ikke oppskriften sånn, men på en måte du er vant med å lete etter hooks, og på en måte de linjene som liksom skal, sant? Altså, og det er jo annerledes i dag også, enn på en måte når jeg vokste opp liksom, i musikkbransjen, så det er jo, ja.
5: Ja, selve bransjen, hvordan har den endret seg fra du trykte på knappen til du var tilbake igjen?
6: Ja. Nei, det vet jeg jo egentlig lite om, for at jeg er jo ikke i musikkbransjen lenger.
5: du føler ikke du i det, nei. Liksom, selv om du har gitt ut musikk og
6: ja, spilt? Nei, jeg føler ikke det.
5: Nei?
6: Kanskje det litt rart å si. Jeg føler ikke at jeg på en måte i musikkbransjen, for jeg tenker at jeg driver og på en måte skriver for meg selv. Arrangerer og produserer det selv, sammen med andre som også bare er interessert i musikk. Og så slipper vi det ut selv, sånn at jeg deltar ikke i musikkbransjen. Hvis du forstår.
5: På en måte, ja. Du har ikke noe stort apparat rundt deg?
6: Jeg har ingen apparat rundt meg. Så jeg tenker ikke at jeg har noe sånn... jeg er medlem av Tono, liksom. Det er jo på en måte det eneste sånn bindeleddet jeg har. Og jeg er ikke en del av et større nettverk, eller har ikke noen nettverk rundt dette her. Sånn at jeg tenker at det er det liksom jeg tenker som at jeg ikke er en del av musikkbransjen, da.
5: Fordi du vet hvordan det er å være midt oppi suppa på en måte, og det er langt ifra der du er nå.
6: Ja, og så tenker jeg at jeg har jo ikke et apparat i bransjen rundt meg. Sånn at jeg kjenner at jeg vet jo lite om musikkbransjen i dag, faktisk. Det er jo interessant å spørre. Jeg har jo ikke tenkt på dette før.
5: Men vil du inn?
6: Nei, absolutt ikke.
5: Du er akkurat der du vil være nå, liksom? Ja. Eller?
6: Hvis jeg kan, jeg tenker bare jeg er kjempeheldig som kan på en måte velge å gjøre litt musikk, eller masse musikk, eller ingen musikk. Og selv om på en måte jeg jobber liksom i det små, og på en måte man har gjort disse tingene selv, og sånn, de to siste platene, så er det jo masse arbeid, sant? Det er jo... men... og på en måte koble meg opp til noen andre som skal liksom dra noe annet ut av dette her, eller mene noe om hva jeg skal gjøre eller ikke, det vil jeg ikke. Nei.
5: Det har du gjort.
6: Det har jeg gjort. Og det kan godt være det hadde vært helt annerledes nå. Så det er jo ikke det, det er jo ingen grunn for å svartmale noen ting. Men jeg, sånn, jeg for meg og min person og min familie har ikke behov for det. Og så tror jeg også at det er på en måte lett for meg å si, fordi at jeg har en helt annen retning også, som jeg trives veldig godt med, og som jeg brenner veldig for, sant? I jobben min og i studiene mine, og sånt, som jeg på en måte har. Jeg har jo en plattform der, som jeg trives veldig godt med, og som gir meg driv. Så hvis jeg ikke hadde hatt det, så hadde det vært helt annerledes.
5: Denne gikk til topps på Radio 102 Top 40 i 2018 og endte som nummer 22 i oversikten av de mest spilte låtene på Radio 102 det året. Ligekors

0: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Høyt og Lavt! Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no. Høyt og Lavt!
1: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Bli med i jakten på opprykk når vi tar imot Moss hjemme på Haugesund Sparebank Arena mandag 25. mai. Obos-ligaen blir tett og jevn, og hver kamp, hvert poeng og hver supporter teller. Snakkes på kamp.
3: FK Haugesund Moss, mandag 25. mai klokken 17. Kamppartner Møller Bil, Haugesund.
4: Vi skal tilbake til Lista Hima med Kine Nesheim, som tok steg vekk fra musikken i 2010, men begynte å slippe ny musikk igjen 6 år senere. Du sa jo det at ambisjonsnivået har endret seg fra liksom, på en måte fase 1 av karrieren din da, til i dag. Hva ligger ambisjonsnivået på nå? Hva er det som kan være noen sånn målbare ting og...
5: Jeg synes det er litt sånn, eller jeg har alltid synes det har vært litt sånn vanskelig å snakke ambisjon og musikk.
4: Hvordan da?
5: Fordi at det, for min del altså, andre må veldig gjerne gjøre det, og ha store ambisjoner og på en måte ha mål med det, men for meg så er det jo ikke det går ut ifra. For meg så er det jo et behov for, eller å like å skape det, skape noe, lage tekster og musikk, og så ta det videre og lage resten av pakken sammen med andre som vil det samme. Og så, så ligger det jo ikke noe ambisjon i den sangen. Og det er kanskje, jeg vet ikke om det er provoserende å si, eller om det er, men for min del så er jeg mye mer ambisiøs på andre områder enn på det, for det er på en måte mer en sånn, det er en uttrykksform og noe som, og så er det selvfølgelig viktig for meg at når vi gjør ting, så har jeg jo kjempelyst at folk skal på en måte kunne få noe ut av det, ta imot det, kanskje til og med like det som jeg lager og det vi leverer, og at vi får det en utrolig fine publikumsmøten når vi spiller live, for eksempel, er jo helt, det er en fantastisk opplevelse. Så det er vel der liksom eventuelt ambisjonene ligger der, når vi går i gang med og jeg mener det helt genuint, fordi at det skal jo ingen plass. Det skal jo der vi tar det, og det er jo på en måte ut for å spille, og ut for å slippe det. Og da er jo på en måte produktet som vi gjør i studio, når vi slipper det, så er det jo på en måte ferdig. Men så er det et annet produkt som skapes når vi er ute og tar det live, i møte med folk. Så det er jo der liksom ambisjonsnivået mitt ligger nå. Det skal ikke nå så og så langt, eller generere sånn eller sånn. Eller.
4: Men du skal få folk til å møte opp på konsert, og det kan jo være noe du må jobbe mot det jo, på en måte.
5: Det er jo nettopp det.
4: At du får musikken ut.
5: Det er jo nettopp det. Det blir jo sånn tvega sverd, fordi at en må jo på en måte fortelle om det en holder på med, en må jo fortelle, kom på konsert, eller på en måte høre på dette, eller. Og det gjør jeg jo med glede, men jeg synes liksom det at vi på en måte vi møtes på konsert, eller at vi hører på musikk, ikke nødvendigvis heller trenger å handle om i hvor stor grad man satser for å lage en karriere ut av det, eller være ambisiøs for å lage en karriere ut av det, eller for å på en måte oppnå noe. Og det tenker jeg, det er det ingenting galt i, det er ikke det jeg sier, men at dere er jo forskjellige.
4: Absolutt. Men hva tenker du er de tingene som må til da, for at musikken, for det første når du har jobbet med noe, slipper det, så er det jo sånn i dag at det er veldig mange som slipper musikk. Og for å få dem til å komme på konsert, så må de jo høre musikken på en måte. Men hva gjør du for å komme i mål med det? Altså er det du sender jo musikk til radioer, mm. og så er det jo streaming, hvordan du skal komme på de ulike Spotify-listene, ja. Eller hva er det du har fokus på når du slipper en låt da?
5: Ja. Nei, en gjør jo liksom det lille en kan gjøre da, med så begrenset på en måte apparat som jeg har.
4: Deg selv?
5: Meg selv. Så det er jo på en måte selvfølgelig å spre det til radio og sånn, og på en måte så må du på en måte pitche, det heter det da, til sånne spillelister på Spotify og sånne ting, og på en måte prøve å få oppmerksomhet på det, sånn at noen sånne, hva det heter det? De som genererer disse spillelistene på en måte.
4: Ja, den redaksjonen deres.
5: Stemmer, akkurat som radio egentlig, velger på en måte utlåter som skal komme på disse listene, og da får du på en måte automatisk flere lyttere, sant? Flere som, og dere har jo på en måte, dere har jo lokalradio og 102, vært kjempeviktige, fordi det gjør deg jo på en måte aktuell. Det er jo noe med den aktualiteten, hvis en stor lokalradio som 102 er da, velger å spille det, og velger å ha det i en viss rotasjon, så kan jo folk på en måte høre det uten at de blir påtvunget det, og så får de kanskje lyst til å gå på konsert, eller de får lyst til å sjekke det ut på Spotify, eller, så det er jo helt, avgjørende, og så selvfølgelig merker en jo forskjell når en har låter som blir listet og høyt listet, sant? På P1 og sånt også, fordi at da merker du på en måte fort at det sprer seg til andre deler enn på Haugalandet, som jo er kjekt når en legger ut på turnéer som er ut forbi Haugalandet, sant? Så det er jo bare kjempepositivt, og det er jo noe som en egentlig gjør lite for å få. Du sier jo bare, du sier jo bare hei, her er en låt jeg har skrevet igjen, vil dere høre på den og alle de 1000 andre låtene dere fikk i dag, sant? Og da må du jo du er helt avhengig av å treffe et eller annet i de redaksjonene da, for det er jo bare mennesker, sant? Så det må være noen i de redaksjonene, altså i de redaksjonene, eller de som sitter og hører på det, som bare, dette har jeg lyst til å fronte på en måte, dette har lyst til at folk skal høre på, eller dette vil jeg ha i mine øyreklokker på en måte, så mange ganger i døgnet. Så det er jo bare mennesker, det er jo bare relasjonelt, det er jo på en måte i hva det er i en låt som treffer, eller ja.
4: Men hva med sosiale medier da? Hvor komfortabel er det med jobben som mange artister må gjøre der i hvert fall?
5: Nei, det er jo det verste jeg vet. Absolutt. Stort ubehag med å på en måte måtte ut og spre ting der, eller på en måte si, hør på dette, se på dette. Men så er det jo liksom noe med det at du har på en måte en liksom salgsrolle i noe da. Og det handler jo om det jo at hvis du vil at folk skal komme på konsert, så må du jo si at det kommer en konsert. Mm-hmm. Eller du må spre låtene sånn at en kan bli glad i noen låter som gjør at du har lyst til å se det live. Så det på en måte kan jeg jo gjøre med glede, men det å stikke liksom trynet frem på den måten jeg ikke er glad i, det kunne jeg godt vært foruten.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Og her skal vi tilbake til Lista Hima med Kine Nesheim.
1: Men hva gjør du i år da, av musikalske ting?
2: Mm.
1: Hvis det har noen plass i hverdagen din nå?
2: Ja, ja da, det har jo på en måte alltid det nå. Men det er jo, nå er det jo litt sånn spillejobber på en måte, eventer og litt sånn så det, og så prøver jeg på en måte, nei, jeg prøver ikke så veldig hardt. Men jeg leter litt etter å komme i gang og skrive litt igjen.
1: Ja.
2: For det har på en måte vært tyngre etter den siste platen.
1: Mm.
2: Så ja, ja, man tenker litt, men jeg altså en har jo på en måte en har ideer til litt prosjekter og sånne ting, men ingenting som er konkret enda.
1: Mm.
2: Og så håper jeg at jeg plutselig en dag får lyst til å skrive mer igjen. Eller ikke, det var veldig negativt, hva skal jeg si.
1: Nei, men det er bare ærlig, det
2: ja.
1: Det er jo noen år siden da, 2023 var det vel
2: Ja, for plate å komme ut.
1: Ja. Men er du stresset over det, når det tar tid?
2: Nei.
1: Nei?
2: Nei, nei, ikke det hele tatt. Og det hadde jeg jo sikkert vært hvis det var noen som hang over meg og sa, husk at du skal slippe en plate hvert år, eller?
1: Ja.
2: Men nei, jeg er ikke stresset over det, men, men det kan være ubehagelig innimellom at jeg ikke skriver.
1: Hvordan da? Altså, hvordan er det altså, ubehagelig fordi, bare fordi du har lyst til å skrive, eller fordi du får sånne spørsmål som jeg kommer med her nå?
2: Nei, ikke det hele tatt. Ingenting ytre. Det er mer en sånn følelse av at du, liksom, det er noen, en del av deg på en måte, som forsvinner litt. Men jeg vet jo at det er der. Så kanskje plutselig.
1: Men spillejobber nå fremover stort sett event og sånn type bookinger?
2: Absolutt. Jeg har ikke booket på en måte noe aktivt nå, sånn konserter. Og det kan man jo gjøre, men da, jeg liker liksom å være i sige da, og ha på en måte noe sånn at jeg vet hvor vi skal.
1: Men sånn som festivaler og sånt, er det sånn som er aktuelt for deg, eller?
2: Det har vi egentlig aldri på en måte selgt oss inn på. Og så er det jo også litt sånn selvfølgelig sånn som jeg har gjort det nå, så er jo en tredjedel av bandet er jo liksom i Vamp.
1: Ja.
2: Som på en måte gjør at, en del perioder på en måte helt naturlig blir, ja. Men det er også helt ok, for det er på en måte noe med at om, altså, livet mitt er jo sånn, sant? Så jeg kan jo ikke legge ut på festivalturné, sånn som livet mitt er nå. Jeg har jo lyst til å på en måte ha ferie med familien min og gutten min når jeg har ferie, altså det er jo litt sånn rett og slett, og så spiller jeg når det passer, når vi kan og når det gir mening.
1: Men har du reist litt med Ford Rekorda, det har du jo koret for og vært,
2: ja,
1: på konserter med tidligere.
2: Det har jo vært liksom litt med deg, litt mindre nå, og jeg og Tom Roger har jo hatt noen runder som har vært kjempefine. Og det, jeg synes jo det er fantastisk å være med på den måten nå. Og sånn som jeg har reist med Tom Roger, og liksom være med, det er ikke mitt liksom, jeg trenger ikke fronte hele greia. Og du har ikke noe på en måte sånn sett ansvar annet enn på en måte musikalske og kunstneriske, sant? Så det er liksom, det synes jeg jo er helt nydelig. Bare for å være med for det gøye liksom. Så ja, så jeg tenker at det kommer noen fine prosjekter på den måten, og så hvis jeg havner i liksom sig igjen, eller når jeg havner i sig igjen og skriver, så er det jo liksom, det er et eller annet inni meg som er litt sånn at når du vet du går i gang, så er det litt vanskelig å stoppe. Fordi hvis jeg skriver 10-12 låter nå, så får jeg veldig lyst til å gå i studio, sant? Eller gjøre det ferdig. Og så vet jeg jo at det kan jeg jo ikke akkurat nå, det har jeg ikke tid til. Sånn at kanskje jeg venter, liksom, for at jeg vet at når jeg går i gang, så vil jeg liksom gjøre det helt.
1: Ja.
2: Du må ende opp et sted.
1: Ja, jeg skjønner.
2: På et vis, ja.
1: Men du beskriver jo en sånn prosess med å gi ut album og alt som er rundt der med innspilling og sånt, og andre mennesker som du skal betale på en måte i tillegg, som spiller med deg. Hvordan går det rundt når du kjører et apparat rundt?
2: Ja, godt spørsmål. Det er jo en jobb i seg selv, det er jo.
1: Ja.
2: For på en måte en stor del av det, en stor del av på en måte denne rollen, er jo søknadsskriving,
1: ja.
2: For eksempel.
1: Mm.
2: Så da søker du om støtte her og støtte der, og albumstøtte og produksjonsstøtte og turnéstøtte og sånn. Så det tar jo liksom det tar jo noen kontordager det, på en måte hver gang du skal gjøre det. Og mye avslag, og så er du heldig innimellom. Så det hjelper jo litt, og så hjelper det litt at du på en måte har, når du legger opp turnéer for eksempel, så har du liksom noen større kulturhus for eksempel som, som har veldig lyst, altså som har lyst til å hjelpe deg på denne turen.
1: Mm.
2: Sånn at de liksom legger en eller annen liten garanti som gjør at det, ok, du er med litt mer sikre. Og så er den jo helt avhengig av, på en måte, så vi har jo gått litt inn, når vi har vært ute og spilt og sånn, så går vi jo inn i det som et band. Oss tre, i trioen på en måte.
1: Mm.
2: Og det gjør jo at, ja, at det føles tryggere også. Nei, en prøver jo liksom å, en prøver jo å lage liksom budsjetter og et regnestykke på ting tidlig, både turnéer eller om det er innspillingsdager. Og så må man på en måte gjøre avtaler oss imellom, sant? På en måte hva, ok, hvis vi går i null, hvordan ser det ut da? Hvis vi går i pluss, hvordan ser det ut da?
1: Mm.
2: Hvis vi går i minus, da ser det ganske enkelt ut, da er det meg det går ut. Men, og så lærer du jo på veien, det er jo, det, det er jo litt gøy bit av det, det er jo.
1: Mm.
2: Altså fra første plate til andre plate var den økonomiske situasjonen ganske annerledes, for å si det sånn.
1: Ja.
2: For du lærer jo litt, jeg kan være litt impulsiv, og, sånn at du tar noen liksom, risikoer som ikke er så velkalkulert, kanskje, og så er det jo på en måte meg det svir for etterpå.
1: Ja.
2: Men så rydder du litt i det, og så gikk det mye bedre liksom, runde to.
1: Mm.
2: Altså blir du bedre på søknadsskriving, altså. Så det er egentlig en, selv om det er ikke min favoritt hobby, så er det liksom en litt gøy bit av det, det jo.
1: Mm.
2: Du lærer jo av det.
1: Andre man har snakket med, de, i hvert fall noen, sier at det du tjener penger på i dag er live, det er konserter.
2: Ja.
1: Er det noe du kan skrive under på selv?
2: Ja, da, absolutt. Og så merker en jo på en måte når, når en har spilling på mer på en måte nasjonalradio, så merker du jo det litt grann.
1: Mm.
2: Men det er jo ikke noe, så, du kan ikke, det er ikke noe du sier opp jobben din for, liksom.
1: Nei.
2: men ja, altså, og live selvfølgelig, men det kommer helt an på hvordan du legger det opp på. Det kan koste ganske mye å reise rundt og spille live, og så har du folk med deg, og så er det, altså ja. Så jeg gjør ikke dette for pengene, for å si det sånn.
1: Nei. Før vi tar med siste del av Lista Hima med Kine Nesim, tar vi med oss et av disse samarbeidene som hun nevnte, Tom Roger Odland og Kine Nesim med September.

0: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Fredag 29. mai det dukket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
2: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
1: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
2: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
3: Har du boss, ring til Franse Voss.
4: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
3: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Og her får du siste del av Lista Hima med Kine Nesheim. Jeg tenkte vi kunne avslutte med to ord om flyte. Vi var jo innom på bli, men flyte, den bare seilte meg litt innom.
6: Ja.
5: Titelsporet for 2023.
6: Mm.
5: Hvordan ble det til?
6: Flyte, ja. Tenker du på skapelsesprosessen?
5: Ja, hvordan enten ble han til, eller ble han født? Det du velger selv, hva du vil fokusere på.
6: Ja, godt spørsmål. Nei, jeg tror det begynte jo bare med at jeg spilte på en måte der en pianotema som han begynner med.
5: Mm. Så det kom først på en måte?
6: Det. Jeg tror det, jeg følte i hvert fall det når du spurte, at det skjedde et eller annet i fingrene. Og så tror jeg hadde tenkt litt på at jeg hadde lyst til å skrive noe om, og jeg hadde sikkert fått mye spørsmål om det der musikkbransjetiden.
5: Mm.
6: Så at jeg hadde noe lyst til å skrive noe om det. Men så er det i hvert fall sjelden sånn når jeg skriver at det handler liksom om en ting fra start til slutt. Det begynner kanskje liksom om en ting, og så tar du inn noen andre ting som gir inspirasjon til vers 2 på en måte.
5: Mm.
6: Så for meg så ble det en liksom låt som både handler om det handler jo ikke om det å på en måte flyte som i å være i en sånn positiv flytforstand, men om å holde seg flytende da, at du på en måte akkurat holder hovet over vannet lenge nok, og at det er gjerne ikke alltid en skal liksom heller sikte mot at nå skal det være så bra, eller alt skal være så bra, men på en måte så biter deg fast litt til, så blir det kanskje bra i andre enden.
5: Mm.
6: Og så jobber jeg jo også, på en måte det gjorde jeg også når jeg skrev flyte, da, jobber med barn og mennesker i veldig sårbare livssituasjoner. Så det var en jenta da som jeg egentlig skrev flyte litt om også, som på en måte... Ja, litt sånn uansett hva hun gjorde, så var det på en måte ingenting som funket. Ingen rundt meg som fikk det til heller. Så det var en litt sånn lappeteppe-prosjekt, inni hodet mitt i hvert fall, hvor den låten kom fra.
5: Mm.
6: Men det var ikke sånn at jeg tenkte at jeg skrev noe som skulle bli noe. For den kom jo når den kom opp i studio, så sa jeg nei. Den ville jeg egentlig ikke, visste ikke hvor vi sko med den, egentlig. Jeg kan være glad i låter, selv om jeg ikke tenker det skal bli noe, sant? Sånn at jeg var jo glad i den, men, og visste hvorfor jeg hadde skrevet den, og på en måte, den betyr jo noe for meg, men at den skulle være med på plato, eller sånt, var jeg usikker på. Og da var det på en måte guttene som dro hardt i den, der gjorde det løser seg, liksom. Så det var jo bra jeg gjorde det, for den fikk jo på en måte, den fikk jo seg en liten tur.
5: Ja. Definitivt, og ble i titlen på albumet.
6: Ja, faktisk. Stemmer det.
5: Skulle ikke mer, men
6: stemmer det.
5: Ble titellåt.
6: Stemmer det.
1: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
5: Du har hørt Lista Hima med Kine Nesheim, og vi skal snart ta med en liten smakebit på neste ukes episode, men først får du låten som altså endte som nest mest spilte låt på Radio 102 i 2023, Kine Nesheim sin Flyte.

0: Flyte av Kine Nesheim, som det handler om i ukens Lystahima her på Radio 102. Og nå skal du få en liten smakebit på neste ukes episode. Så la meg få drømme
1: i fred. Det der, det hørte han på, eller Åge Aleksander som hørte han på radioen, og ble tent i bånd og ringte til Ivar Dyhre da. Så da var det litt sånn krise, for jeg hadde jo bare egentlig den låten, så jeg måtte jo skrive veldig masse låter på kort tid.
0: Han ble oppdaget av Ivar Dyrhaug og Åge Aleksandersen i 1988, takket være en kassett som han spilte inn på Folkehøgskolen. Siden debutalbumet kom i 1989 har han blitt mye spilt her på Radio 102. Han er fra Husnes og bor i Haugesund. Tidligere i år fulgte han 60 år. Denne uka i Lystahima på Radio 102 hører du Matti Røsland. Du er fremdeles en vakker jente,
1: når båten ligger i ro. Når jeg ga ut første platen min, så kom det kanskje en norsk plate i uka. Og nå kommer det vel 15 000 låter på Spotify i døgnet. Sant? Altså det er så mye som kommer ut. Så det skal mye mer til for å bryte ut av lydbildet på en måte. Drikk opp slanten og rasker på. Og snart går ferja ifra Valevåg. Og den ble lagt på Papas i Haugesund. Det var en plass vi spilte da, helt i starten når det begynte å bli en gjeng. Ja, men nådde ikke ferja, det var det også. La oss si det så enkelt.
0: Ja.
1: Og da fikk vi lov oss solfri som drev, og så ligge på uteplassen på natten der, for at vi hadde jo ikke bestilt noen hoteller eller sånt. Jeg har lært meg at jeg må regulere privatliv, spilling og jobb. Da hadde jeg ikke på 90-tallet. Da jobbet jeg minst 100% vanlig, og så spilte jeg hver helg. Neon junkies og decibelhelter. Og så stod det et stort stykke i VG, hele siden i VG, og det er ganske mye verd sånn PR-messig. Men den ble ikke trykt på Vestlandet. Det gikk vekk i trykken på Vestlandet.
0: Nei, tuller du?
1: Så det var helt stille. Ikke mange som ikke vet hva jeg gir ut en gang.
2: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Og første mulighet til å høre Matti Røsland i Lystahima kommer på tirsdag. Da får du en litt kortere versjon av episoden mellom klokka 12 og 1. Og så sendes hele episoden på lørdag etter klokka 5 denne gangen. Og det er på grunn av at vi skal sende toppseriekampen til FKH mot Røa. Men fra klokka 5 neste lørdag hører du hele episoden med Matti Røsland. Og hvis du har gått glipp av en episode i serien som nå nærmer seg episode nummer 11 i neste uke, så er det litt å høre både på radio102.no og på Spotify der. Og kan du høre det hvis du vil. Intervjuene fra episoderne havner der, så der kan du høre deg opp når du vil, hvis du vil. Altså intervjuene som er gjort så langt i serien Lystahima. Og så en liten opplading til neste uke. Matti Røsland og Tøffe Tider, så får du ha en fin kveld videre her hos oss med musikken.

0: vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Carina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus. Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
2: på hjernen! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på

Don't worry, be happy. I'm not worried.